senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

lep spomin, za vse, kar si mi dal.

ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, ba ba be ba be ba be ba bom, bom, in ona, ba ba bim, bim, ba. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih dveh tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Običajno sicer tak čas poškodbe upadejo. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistov v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na e-upravi. Medtem se OnlyFans vročici pridružujejo tudi svisci. V želji, da reši svoj projekt za preučevanje glodavcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angliško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirana življenja glodavcev se tako da videti na profilu Only Marms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Spremenljivo oblačen petek nas čaka, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte malo pogostejše in se bodo širili proti jugu. Popoldne nas čakajo temperature od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri pa do 35.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, voščim na ceste. Krajši zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Radarjev in kontrol niste opazili, če se kaj spremeni. Tukaj smo na nič 80-22-55. Srečno.
5: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
6: Lepo dobro jutro, dragi moji, Tilen vam delam družbo, dve minutki stače šesto v gorenjskem jutru. Ja, je zemna suša v vse večjem delu države, sušne razmere bodo vztrajale še vsaj 10 dni. Malo bomo v tem, ne, tudi ukrepi za umirjanje prometa, tudi na Ljubečni in tako naprej. Še prej pa seveda sama dobra glasba, Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita, pa No Mercy, Siddhartha, v zadju že George Michael in Faith. Uživajte.

Shawn Mendes, Camila Cabello e in Señorita Orenske Mutro. Takole 17 minut je čez 6, lepo dobro jutro, voščim sem skupaj. Petek je danes, ne? 7-8, končno je tukaj vikend. Kakšno vreme pa nas čaka? Ja, danes bo delno jasno z oblačno spremljivostjo, kjer bo več v severni polovici Slovenije, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, hvala Bogu, no ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter. Na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj, no te proti večeru pa bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe, nevihte, ki se bodo ponoči razširale nad osrednjim delom do južnih krajev. No, burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko ukrepila, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v Kranju trenutno že 20 stopinj, no na Primorskem pa okoli 22. Mi nadaljujemo z dobro glasbo naprej v Gorenjskem jutru, Jack Jenson, Upside Down, v zadju pa Latino in Kje si bila celo noč, ja. Lek je v postli. Dobro jutro, če ste še vedno tam, pa dejte še malo zamižati.

0: to be. Upside Down, Jack Johnson v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, 25 minut je čez 6, zgodi je, ampak je petek in danes prihajajo ohladitve. Točno kakšne ohladitve, kdaj bo dež, povemo v nadaljevanju, še prej pa sama dobra glasba. Oja. Tale prihaja v nadaljevanju, tudi tale. Ja, danes jih bo kar nekaj nastalo, ne? Dež, sonce, maurice in tako lepo. Naprej mi nadaljujemo z dobro glasbo, še prej preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1,75 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Pred nami je še en vroč in prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, ko se številni domači in tuji turisti odpravljajo na dopust, nekateri pa se tudi vračajo, saj se končujejo poletne počitnice v delu Nemčije in Švice. Agencija za varnost prometa bo zato jutri med 9 in 17 uro na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila brezplačno vodo z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan ter izobraževalne letake

0: slovenskih cestah. Prav zato tudi letos v okviru preventivne akcije Varno v poletje opozarjajo na pomen zbrane vožnje, sploh po številnih zoženih pasovih, na deloviščih avtocest, ustvarjanja reševalnega pasu ob zastojih, dosledne uporabe varnostnega pasu, vožnje brez uporabe mobilnega telefona ter ničelne tolerance do alkohola in drog. Poletni meseci prinašajo največ tveganj na področju prometne varnosti, ne zgolj zaradi večje gostote prometa, temveč zaradi kombinacije dejavnikov, ki so več turističnega in tranzitnega prometa, več motoristov in kolesarjev, daljših poti, visokih temperatur, utrujenosti voznikov ter več voženj ob koncih tedna, ko je statistično več prometnih nesreč s hujšimi posledicami. Kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti pomeni, da lahko že majhna napaka povzroči najhujše posledice. Visoke temperature dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov, zato Agencija za varnost prometa svetuje redne postanke, zadostno hidracijo in načrtovanje poti brez časovnega pritiska. Čeprav se med vikendi zgodi manj prometnih nesreč kot med delovniki, imajo te bistveno hujše posledice. Med vikendi in prazniki se zgodi 45% vseh prometnih nesreč, ki pa so krive za kar 56% vseh smrtnih žrtev.
1: Spremenljivo oblačen petek nas čaka, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte malo pogostejše in se bodo širili proti jugu. Popoldne nas čakajo temperature od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri pa do 35.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Vse novice z Gorenjske najdeš tudi na spletu www.radio-kran.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, krajši zastoj je na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Radio in kontrol niste opazili, če jih nič 80-22-55, srečno.
5: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
6: Ja, najprej pogledamo čez Maurico, Over the Rainbow, potem pa še malo se polupčkamo. Someone loves you, honey. Uživajte.
5: Gorenjsko jutro. Z veliko

Ray Charles, Hit the Road, Jack. Ja, lepo dobro jutro vsem tistim, ki ste na cestah. Previdno in počasi, krajši zastoj na štajerski avtocesti. A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, Radrov in Kontrol, ni, če se kaj spremeni, nič 82-55. Kar javite, mi nadaljujemo še pred sedmo z dobro glasbo, Lionel Richie, pa Novi Fosili, pa Hunter Golden, v zadju pa že Richard Marx in Hazard. Ja, uživajte in lepo dobro jutro.

0: Richard Marks in Hazard, lepo dobro jutro v Gorenjskem jutru. Voščim, dragi moji, 17 minut je do 7, Tile Lotrič vam delam družbo in takole se zbujamo skupaj. Danes, ne, so rekli, da zna biti zvečer malo bolj cool, ne, zato ker bo kakšna nevihta, tako da upamo, da se plohe in nevihte uresničajo, da se malo shladi. Najvišje dnevne temperature danes od 27 do 33 na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Dobro jutro.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriška-planina.si.
4: Slušni aparati. Audio BM.
5: Servis za Renaulta rabim.
6: Mojstra Jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
6: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
6: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.

0: prljavo kazalište, kiše i jesen je, lepo dobro jutro, minutko še manjka do 7 ure, potem pa pogledamo, kaj se dogaja v Bohinju, kam vabi Gorenjska, petek je, veliko dogodkov je pred nami, lepo dobro jutro vošči, ura pa je točno 7.
1: Radio Kran, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darijo Štranstisu. Pravnik dr. Rajko Pirnat z Pravne fakultete meni, da trenutno varovanje predsednice Nataše Pirc-Musar ni zakonito. Zakon iz leta 2003 namreč jasno določa, da predsednika republike varuje policija, medtem ko varovanje zdaj poteka znotraj urada predsednice. Po Pirnatovih besedah gre za sistem, ki ga je vzpostavila že prejšnja vlada, zakon pa ima kot pravni akt višjo veljavo od katerekoli vladne uredbe. Edina zakonita rešitev bi bila, da to nalogo prevzame policija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa bo jutri prvič obiskal Srbijo, tradicionalno v Moskvi naklonjeno državo. Gre za njegov prvi obisk države od prevzema položaja 2019 in prvi po začetku ruske invazije. Visok ukrajinski uradnik je obisk označil za simboličen korak stran od Rusije. Voditelja bosta govorila o evropski poti obeh držav in gospodarskem sodelovanju. Srbski predsednik Vučić je pojasnil, da obisk ne pomeni spremembe njegovega dolgoletnega stališča glede sankcij proti Rusiji. Danes pa obeležujemo mednarodni dan piva. V Sloveniji je lani s proizvodnjo te pijače delovalo 65 podjetij, pet manj kot leto prej. Pol-litrsko pivo v lokalu je v povprečju stalo 3,92 €, lani smo vozili za skoraj 34 milijonov evrov piva, skoraj polovico z Hrvaške, kamor smo ga tudi največ izvozili. Prihodek od prodaje piva v trgovinah je lani dosegel skoraj 217 milijonov evrov, kar je največ v zadnjem desetletju.
3: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji, zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim kraju. Temperature bodo do 35 v slovenski Istri, drugje do 32 stopinj. V noči na jutri bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
1: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
1: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim na cesto, zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih, nič 80, 22, 55, srečno.
6: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Ja, lepo dobro jutro, dragi moji, 2 minutki sta čez 7, oziroma zdaj bodo že 3. Petek je danes, kaj vse se dogaja na Gorenjskem, to preverimo v nadaljevanju. Še prej pa sama dobra glasba, One Moment in Time, Strah me, da te volim, pa Belong Together in v zadju že Beatli in All You Need Is Love. Dobro jutro.

Whitney Houston, One Moment in Time in lepo dobro jutro, Voščin Gorenjska. 18 je čez sedmo, danes je en zelo poseben dan, o tem govorimo takoj po 8 uri. No, večnamenska pot pa je prejela platinasti svinčnik, priznanje za projekte, ki svojo kakovost dokazuje tudi po letih uporabe. Ja, bohinjska večnamenska pot je prejela planinski svinčnik, eno najprestižnejših slovenskih priznanj na področju arhitekture in pa urejanja prostora. Gre za posebno priznanje, se ga prejmejo le projekti, ki se tudi po več letih uporabe izkažejo, da so kakovostni, funkcionalni, trajnostni. No, je strokovna komisija pri ocenjevanju ne upošteva le zasnove, ampak tudi to, kako urediti služ ljudem in pa prostoru. No. Večnamenska pot v Bohinju je bila prepoznana kot primer dobre prakse, ker izboljšuje varnost pešcev in kolesarjev, spodbuja trajnostno mobilnost in pa uspešno vključuje se v občutljivo okolje in naravo. Prej to priznanje je tako še ena potrditev, da je mogoče infrastrukturne projekte načrtovati tako, da dolgoročno prispevajo kakovosti prostora in seveda življenju uporabnikov. Ja, čestitke Bohinj, ko smo pa ravno v Bohinju in v teh krajih, po nadaljevanju popraznujemo. Danes je res en posebni dan. Če greste danes na kolo, ta je za vse vas bicikliste. Dobro jutro!

0: Adele, Set Fire to a Rain, lepo dobro jutro, Gorenjska, voščim ti nam samo v vaši družbi. 4 minutke še manjkajo do pol 8 ure. Danes praznujemo, lahko rečemo tako, kar slovenski praznik, oziroma na vse slovenski praznik, kateri je to, povemo v nadaljevanju, še prej pa sama dobra glasba. Love Change, še pred tem tudi tole. Ja, Don't Speak No Doubt tudi v Gorenjskem jutru. Ostanite v moji družbi, še prej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari

0: leta vabi vas Gorinski muzej.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: V teku je gradnja Gorjanskega doma. Kako napredujejo, pa pojasnjuje gorjanski župan Peter Torkar.
4: Gradnja Gorjanskega doma poteka v skladu s terminskim planom. Smo uspešno preselili telefonsko centralo, več kot 1400 priključki, ki je bila grajena v letu 1990 in vse do danes tudi dopolnjena. Pred tem je bilo potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko infrastrukturo, zemeljske vode in jaške, ki bodo omogočali njeno nemoteno delovanje na novi lokaciji. V tem času iz objekta odstranjujemo vse, kar ne sodi med gradbene odpadke. Pri rušenju želimo ravnati odgovorno in čim bolj okolju prijazno. Odpadke dosledno ločujemo po posameznih frakcijah, s čimer zmanjšujemo količino mešanih odpadkov, razbremenjujemo okolje in hkrati znižujemo stroške njihovega odlaganja. Priprave na rušenje potekajo po načrtih, takoj po zaključku rušitvenih del pa bomo začeli z gradnjo. Naš cilj ostaja nespremenjen, da bo novi Gorjanski dom še letos podprehal.
3: Predtem je v domu potekalo kar nekaj dejavnosti, zato župan tudi o tem, kam so jih preselili.
4: Vse dejavnosti, ki so bile v Gorjanskem domu, smo preselili v stavbo bivše gostilne zadruge, ki smo jo v letu 2017-2018 odkupili in je v 100% lasti občine Gorje, tako da vsa društva so delujejo in imajo vse rekvizite v stavbi bivše zadruge. Ko bo Gorjanski dom končan, to bo pravzaprav center športa in kulture občine Gorje v TNP. Predvsem imamo že zelo, zelo dobre zastavljene družbe dejavnosti na področju vseh društv, tako športa, kulture, humanitarnega področja in z novimi prostori bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje vseh društv. Obenem pa bo tudi medgeneracijsko druženje v Gorjanskem domu sledilo ciljem, da pravzaprav energija in pa družbene dejavnosti v Gorjah ostajajo oziroma se lažje razvijajo.
5: Danes bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji, zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim kraju. Temperature bodo do 35 v slovenski Istri, drugje do 32 stopinj. V noči na jutri bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Škofja Loka.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Čufit in proplakat čez srce. Lepo dobro jutro, Gorenjska, voščim Tilen Lotrič. Vam delam družbo v Gorenjskem jutru. 15 jih še manjka do 7 in danes je en poseben dan. 7.8. ne samo petek, ampak tudi dan, ne, ko so 7. augusta leta 1895 na vrh Triglava postavili Aljažev stolp. Ja, Triglav ni samo naša najvišja slovenska gora, ampak je en najmočnejši simbol slovenstva, ki ga imamo tako v državnem grbu, na zastavi, v zgodbah, v pesmih in nazadnje v tistem skoraj ponarodelem prepričanju, ne, da mora vsak pravi Slovenec vsaj enkrat v življenju stati na vrhu Triglava.

Ja, in prav danes ima Triglav še posebno simboliko, ne? 7. august leta 1895 so namreč na njegovem vrhu postavili Aljažev stolp, mineva 131 let od trenutka, ko je Jakob Aljaž z njim pustil pečat, ki je daleč presegal samo planinstvo. Zdaj pa je podan celo predlog, da bi 7. august tudi uradno postal dan Triglava, gore, ki je že dolgo veliko več kot 2864 metrov skale, je del naše slovenske identitete. Janač, a gremo na Triglav? Jaz sem za. Natalija Verboten v Gorenjskem, jutro in zate na Triglav. Dobro jutro.

0: Natalija Verboten in Zate na Triglav. Ja, mi smo lansko leto z Gorenjskim jutrom šibal na Triglav, takle čas oziroma malo kasneje, moram reči, da kar lušna izkušnja, ne? Ni sprav slovenče, ne greš gor, to pravijo. No in danes, 7. augusta leta 1895, so postavili Aljaža v stolp, mineva 131 let od tega trenutka, ko je Jakob Aljaž pustil ta velik pečat za planinstvo, seveda Triglav posod v našem grbu, v pesmih in tako naprej. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, še pred osmo, Robbie Williams in še nekaj, ampak ostanite v moji družbi in boste zvedeli. Dobro jutro.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
9: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Takole, dobré jutro, ura je 8.
1: To jsou zadně novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravsticu. Vlada ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela določa, da bi se umor družini ali partnerski skupnosti, ki je posledica stopnjujočega se nasilja, obravnaval kot posebej zavržno dejanje, s čimer bi sodišča lahko izrekala najstrožje kazni, predvsem pri femicidih. Poleg tega novela določa, da se posilstvo, ki ga storita dve osebi, šteje za hujšo obliko dejanja, ter uvaja pregon po uradni dolžnosti za posilstvo in spolno nasilje, s čimer bi zmanjšali pritisk na žrtve. Ameriški predsednik Donald Trump pa je podpisal dva nova izvršna ukaza, s katerimi znova poskuša omejiti pravico do državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA, potem ko je vrhovno sodišče junija razveljavilo njegov prejšnji širši poskus. Prvi ukaz otrokom oseb opredeljenih kot tuji sovražniki, člani terorističnih organizacij ali predstavniki tujih vlad, odreka samodejno državljanstvo. Drugi je usmerjen proti tako imenovanemu porodnemu turizmu. Nova ukaza sta ožja od prejšnjega in se sklicujeta na že priznane sodne izjeme. Kritiki pa napovedujejo nova pravna izpodbijanja. OnlyFans vročici pa se pridružujejo tudi svisci. V želji, da bi rešil svoj projekt za preučevanje gledalcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angliško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirano življenje gledalcev se tako da videti na profilu Only Marms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih $74,000.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim na ceste. Promet na Gorenjskem poteka brez večjih posebnosti. Zastoj pa je na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrava. Radarjev in kontrol prav tako niste opazili. Če jih kje opazite, nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
0: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
1: Ja, lepo dobro jutro, Slovenija, 3 minutke je čez 8, pa je potres prebudil del Slovenije, takole v gorah, ne, če zagrmi, štejo minute. Na sveti, ki lahko rešijo življenje, o tem govorimo v nadaljevanju, pa pogledamo, kaj se vse dogaja za vikend na Gorenjskem. Marsikej, ne, danes je petek, tako da končno živamo skupaj. Zdaj pa začnemo s samimi dobrimi hiti. Tale prihaja Aiko, Aiko, pa Can't Stop Loving, pa Neša, Le kaj se skriva, v zadju pa že Black Velvet. Upam, da je kaj v denarnici. Dobro jutro.

Ajko, ajko, v gorenskem jutru in lepo dobro jutro voščim, 18 je čez 8, Tilen Lotrič pa vam delam družbo in danes je petek, 7. august, na gorenskem bo znamenju krajevnega praznika, tenisa, druženja, poletnih večerov, stand-upa, klasične glasbe in seveda koncertov. Recimo v Mežakli krajevni praznik krajevne skupnosti Podmežakla se danes začenja s pohodom na zakop ob 9. uri teniški klub Trigla v Kranj, se začenja mednarodni teniški turnir za mlade, ki v Kranj prinaša tekmovalni utrip in mlade igralce iz različnih okolij. Ob 16. uri v domu društva upokojencev Jesenice, dan društva, imajo praznovanje s piknikom na glavnem trgu v Kranju. Ob 17. uri se odvija kar petek, je petkovo druženje ob hrani, pijači v starem mestnem jedru. Tak lušten uvod v vikend. Ob 18. uri klub Blanskih ribičev, Bohinjska Bela, dogodek za mlade, med 18. in 29. letom s takim sproščenim poletnim vzdušjem, druženje in seveda dogajanje ob Bohinjski Beli. No, ob 19. uri pri Avsenikih v gostilni restauraciji igra hišni ansambel Avsenik, tako da bo sigurno luštno. No, ob 20. uri pa v čajni sobi v Radovljici stand-up Marko Žerjav, Aljaš in Lana Kolar nastopajo. No, če boste pa danes zvečer ob 21. uri v Kranju, pa nastopajo tudi oni. Klapa Šufit bo v Kranju, tako da lepo, lepo vabljeni. Želim vam en krasen petek in še malo zdržte, ne, pa bo konec službe. Mi nadaljujemo z dobro glasbo v gorenskem jutru. Davo Radolfi, potem pa še... Boste videli, ostanite v moji družbi. Lepo dobro jutro.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Oje mi kanto v gorenskem jutru, lepo dobro jutro, 3 minutke še manjkajo do 8:30. Tila Lotrič vam delam družbo in danes evo takole, petek je, končno odštevamo do vikenda, ne še tih par ur v službi, pol pa gaz. Direktori so itak že na dopustu, tako da danes, dejmo si vzeti tako malo bolj

0: desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasso.
4: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgled iz dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
1: Gorski reševalci imajo tudi letos znova polne roke dela. Od začetka leta so posredovali v kar 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča. Statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem nekoliko poveča, kar je povezano s povečanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov pa sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, povečuje se reševanje nepoškodovanih. Pogosto pa se zgodi, da pohodniki precenijo svoje psihofizične sposobnosti ali se na pot odpravijo brez dobrega poznavanja terena. Slovenske Alpe so namreč marsikje krušljive in tudi zelo zahtevne. Ko postane pot pretežka, se zgodi, da pohodniki zaidejo ali pa jih zaradi izpostavljenosti in zahtevnosti prevzame strah, ter si ne upajo nadaljevati poti. Da bi se takšnim situacijam izognili, pohodnikom svetujejo, da izberejo turo, ki ustreza njihovemu znanju, izkušnjam in telesni pripravljenosti. Če se odpravljajo v neznan ali zahtevnejši gorski svet, pa svetujejo spremstvo licenciranega gorskega vodnika. Letos je tudi večje število intervencij zaradi skalnih podorov in padajočega kamenja, zato pohodnikom svetujejo, naj bodo pozorni na možnost proženja kamenja, pred vsakim korakom preverijo stabilnost skale in stopajo previdno. Pohodnikom svetujejo tudi, naj se v hribe odpravijo dovolj zgodaj, saj se s tem izognejo vročini, imajo več časa za reševanje morebitnih zapletov in se hkrati lahko izognejo morebitnim popoldanskim nevihtam. Poleg spremljanja vremenske napovedi svetujejo tudi spremljanje stanja planinskih poti in drugih opozoril. Zelo pomembno je izbrati tudi ustrezno opremo, skrbeti za hidracijo in v visokogorje, tudi poleti, vzeti topla in nepremočljiva oblačila ter zaščito pred soncem. Med lokacijami, kjer najpogosteje posredujejo gorski reševalci, so sicer območje Triglava in Triglavskih jezer v Julijskih Alpah in pa območje Kamniško-Savinjskih Alp.
2: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
3: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova. Radio

0: Dan lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
2: Dobro jutro, vočim še na ceste, kjer promet poteka brez posebnosti. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Oh yes, ABBA, pa Super Trooper in Mika, Grace Kelly, še prej pa Tommy Kitten in Eternal Flame. Uživajte, dobro jutro.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Super Trooper in Abba v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro voščim. 14 minut manjka še do 8 ure, Tina Lotrič pa vam delam družbo. In v nadaljevanju sama dobra glasba, Crvena jabuka, Nekako s prolječa, pa Jan Plestenjak in Flirti z novim duetom Prazna postelja, ozadju pa že Celine Dion in All by myself. Dobro jutro.

0: zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Trumpov odbor za mir je izdal prvo gradbeno pogodbo za obnovo Gaze in sicer za osnovno vojaško oporišče za 150 maroških vojakov. Pogodba, dodeljena ameriškemu podjetju iz Luzijene, še ni dokončno sklenjena. Baza naj bi bila prva faza širšega načrta za oporišče do 5000 pripadnikov mednarodnih stabilizacijskih sil. Dogovor prihaja nekaj dni potem, ko je Trump razglasil domnevno razorožitev Hamasa, Izrael pa je temu nasprotoval in pa napovedi celo ukrepil zračne napade na Gazo. 20 čez eno po noči pa se je zatreslo v bližini Hrvaške reke. Epicenter potresa z magnitudo 3,3 je bil približno 30 km vzhodno od reke na globini 11 km. Po prvih podatkih so ga čutili prebivalci nekaterih krajev južne Slovenije, med drugim v Krškem, Novem mestu, Trebnjem, pa tudi v Postojni. Razburjenje javnosti pa je pred dnevi sprožil posnetek z črnogorske obale, na katerem je uporabnik Facebooka iz morja za nekaj sekund vzel morskega konička, ga pokazal in na to vrnil vodo. No, čeprav se zdi ravnanje nedolžno, gre za strogo zaščiteno vrsto, ki je izjemno občutljiva na stres in dotik. Že kratkotrajno prijemanje lahko poškoduje njeno zaščitno sluz in ogrozi njeno preživetje. Za kršitve so v vseh jadranskih državah, tudi v Sloveniji, zagrožene visoke denarne kazni, tudi zaporna kazen.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
8: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
9: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
8: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
9: A2U Šenčur.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Zamuda 15 minut proti Ljubljani med priključkom Snebarja in razcepom za Dobrova. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol niste opazili, promet na Gorenjskem BP. Nič 80-22-55, pa če opazite še kaj novega, srečno.
10: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotri.
11: Dobro jutro, dober dan. 3 minutke je čez 9, petek je danes 7. august. Vikend je pred nami, cel kup stvari se dogaja. Danes pa Slovenci praznujemo en praznik oziroma dali bomo predlog. Jaz upam, da postane to naš državni praznik, glede na to, da je ta gora simbol slovenstva, da imamo to goro tudi v naši zastavi in seveda saj enkrat moraš iti na njo, da postaneš pravi Slovenec. O Triglavu namreč govorimo, o tem govorimo tudi v nadaljevanju, še prej sama dobra glasba, 4 v vrsto, Tina Turner, What's Love Gotta Do With It, pa Tina Rockenberg, Bruno Mars, Grenade, v zadju pa že Fool's Garden in Lemon Tree. Uživajte, dobro jutro!

What's Love's Got to Do with It v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, voščim Gorenjska, Tila Lotrič, vam delam družbo. Ja, in danes je en prav poseben dan. Zakaj? Triglav ni samo najvišja slovenska gora, je eden najmočnejših simbolov slovenstva.

Ja, eden najmočnejših simbolov slovenstva, imamo ga v državnem grbu, na zastavi, v zgodbah, pesmih, nazadnje pa tudi v tem ponarodelem prepričanju, ne, da mora vsak pravi Slovenc enkrat v življenju stati na njegovem vrhu. No in prav danes ima Triglav še posebno simboliko. 7. avgust leta 1895 so namreč na njegovem vrhu postavili Aljažev stolp. Mineva torej 131 let od trenutka, ko je Jakob Aljaž z njim pustil pečat, ki je daleč presegal tudi samo planinstvo. No, zdaj pa je podan celo predlog, da bi 7. avgust tudi uradno postal dan Triglava, gore, ki je že dolgo več, že dolgo veliko več kot samo 2864 metrov skale, je del naše identitete. Ja, del naše radijske identitete pa je dobra glasba, John Legend, All of Me, v zadju pa že Milo Hrnić in Tvoja mati je legla, da spava. Dobro jutro.

0: All of you, lepo dobro jutro, gorenske jutro, 4 minutke še manjka, do pol desetih. Tile Lotriš pa so v vaši družbi, tale prihaja tudi v nadaljevanju. Sultan of Swing, v nadaljevanju, še prej pa previrimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1 euro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Na vodotoku Rupovščica v naselju Kokrica pri objektu Dolžanova pot 8 je Direkcija Republike Slovenije za vode začela z deli. Gre za območje, na katerem je leta 2023 ob najhujših poplavah v zgodovini države poplavilo ta del naselja in v okviru sanacijskega programa 2023 bodo tam uredili kamnito zložbo, prak in nasip, s čimer bodo izboljšali protipoplavno varnost. Mestna občina Kranj pa sicer prihodnje leto v neposredni v bližini načrtuje rušenje obstoječega mostu čez Rupovščico, pri katerem se ob močnejših nalivih nabirajo vejevje in druge naplavine, kar ovira pretok in povzroča škodo. Samo letos je mestna občina Kranj na tem mestu dvakrat odstranjevala naplavine. Dotrajani most bodo nadomestili z novim, z večjo pretočnostjo in brez umestnega stebra, med gradnjo pa bo za pešce in kolesarje urejena začasna brv, ki bo prebivalcem Kokrice omogočala varen in nemoten prehod. V Cerkljah se pripravljajo na večjo ureditev tamkajšnjega pokopališča. Dela se bodo predvidoma začela 17. avgusta, zato občina uporabnike grobov že zdaj poziva, naj pregledajo njihovo okolico. Pred začetkom del je namreč treba odstraniti vse predmete, ki jih more biti hranijo v cipresah ali neposredno ob njih, kot so na primer zalivalke, pripomočki za urejanje grobov in drugi osebni predmeti, ki bi lahko ovirali delo ali pa se med posegom poškodovali. V prvi fazi bodo na pokopališču odstranili obstoječe ciprese in na to območje na novo zasadili. Odstranitev cipres naj bi bila končana pred 1. novembrom, celotna ureditev pokopališča oziroma

0: kot še sporočajo z občine Cerklje, bo v času del lahko dostop do posameznih delov pokopališča občasno omejen, možne pa so tudi druge nevšečnosti zaradi gradbišča. Obiskovalcem zato svetujejo, naj upoštevajo navodila izvajalcev in morebitne označbe na terenu.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Škofja Loka.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro, voščim še na sive ceste. Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti A1 proti Celju na priključku Domžale. Radarjev in kontrol niste opozili na Gorenjskem vse brez problema, nič 80, 22, 55, pa če opazite kaj novega, srečno.
2: Haja se več tvojih najljubših hitov.
5: Serije v vrsti Cindy Lauper, Petar Grašo in Sultan of Swing že v zadju. Dobro jutro.

Peter Grašo, volim i postojim, lepo dobro jutro, oziroma že kar dobar dan rečemo. 15 je do 10, Tina Lotrič sem v vaši družbi in gorensko jutro poslušate, kjer nas ne manjka, kjer nam ne manjka dobre glasbe. Neca Falk prihaja v nadaljevanju, pa By Your Side, še prej pa Cyndi Lauper and All Thought, The Night. Dobro jutro.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Prideš na kavo?
2: Takoj, kam?
3: V grad Kiselstein.
2: V grad? Na kavo?
3: Ne samo zaradi kave.
1: Zaradi zgodb, ki skriva.
2: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: trebilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to su zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darija Štrastisu. Na družbenih omrežjih znova krožijo pozivi k množičnemu prečkanju meje s špansko sito, tokrat s datumom 15. augusta. Podobni pozivi so prejšnji teden pripomogli k prehodu več 10.000 ljudi. Španska policija sporočila jemlje resno, previdno se ne izključuje, da izvirajo iz tujine in gre za dezinformacijo. Evropska komisija opozarja, da krizo od konca julija dodatno spodbujajo kanali povezani z Rusijo. Policijska prisotnost v Sevti kljub temu ostaja nespremenjena. Ravno zaradi negotovih razmer po migrantski krizi v Sevti pa je Barcelona odpovedala prijateljsko nogometno tekmo, predvideno za 15. august v Tangerju. Odločitev je klub odlašal več dni, preden je dokončno sporočil, da trenutne okoliščine niso primerne za izvedbo tekme. Po podatkih oblasti je bilo v krizi ubitih med 80 in 100 ljudi, v Sevti pa ostaja še nekaj tisoč migrantov. Barcelona se bo pred novo sezono namesto tega pomerila z Nottingham Forestom, Udinezejem in Al-Ahlijem. Prvič po več kot 70 letih pa je v naravi Kazahstana znova prosto živeč tigr. V naravnem rezervatu so izpustili samico sibirskega tigra z imenom Umit, kar pomeni upanje. Gre za prvo od štirih živali pripeljanih iz Rusije, ki naj bi obnovile populacijo tigrov v Srednji Aziji, kjer je izumrli sorodni turanski tigr izginil v sredi prejšnjega stoletja. Naravovarstveniki pravijo, da bo obnova divje populacije trajala še desetletja.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Info točka.
6: Dobrodošli v Infotočki na Radiu Kranj. Urška Benedik vam bom tudi danes v naslednjih minutah delala družbo in ja, vas popeljala ne, po poti Gorenjske, kaj se kaj dogaja v naših koncih. Bolj konkretno pa danes bomo najprej pogledali proti našim goram. Poletne nevihte lahko nastanejo zelo hitro, zato bomo preverili, kako ravnati, če nas med pohodom ujame grmenje in zakaj v takšnih trenutkih zelo pomembno, da se zavedamo, da odločajo minute. Ustavili se bomo tudi v Kranju, kjer smo preverili, kako napreduje projekt nove avtobusne postaje in kaj bo ta pomembna pridobitev prinesla potnikom ter mestom. Ja, našo infotočko pa 3 minute čez 10. Nadaljujemo oziroma začenjamo tako kot se spodobi z odlično glasbo. Petek je danes 7. august in v ozadju že Pointer Sisters, I'm so excited. Tudi mi smo navdušeni, ne, ba je, da se bo tudi malce osvežilo, ampak ne prav za dolgo. Vseeno smo navdušeni. Dobar dan, Gorinska.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. 7 minut čez 10. Info.točko poslušate, Urška vam delam družbo. No, če za konec tedna načrtujete obisk gora, velja eno zlato pravilo. Na pot se odpravite dovolj zgodaj. Poleti namreč nevihte pogosto nastanejo zelo hitro in prav popovdne so v gorah med največjimi nevarnostmi. Ko gorah prvič zagrmi, takrat ni več časa za fotografiranje, razgleda ali pa za počitek na vrhu. Takrat resnično štejejo minute. Cilj pa je, da čim prej zapustimo izpostavljene grebene, vrhove in odprte travnike in se seveda umaknemo na varnejše mesto. Če varnega zavetja ni, se nikakor ne skrivamo pod osamljenim drevesom ali pa ob kovinskih ograjah in jeklenicah. Prav tako odložimo pohodne palice in druge kovinske predmete nekoliko stran od sebe. Če začutimo, da je strela zelo, zelo blizu, počepnemo na nahrbnik ali drugo izolacijsko podlago, stopala pa držimo skupaj. Tako zmanjšamo možnost poškodb ob morebitnem udaru strele. Ja, še pomembnejša od pravilnega ravnanja med nevihto pa je seveda dobra priprava na obisk gora. Pred odhodom tako vedno preverimo vremensko napoved, izberemo turo, ki ustreza naši pripravljenosti in seboj vzamemo dovolj vode, primerno oblačila ter seveda tudi to je zdaj zelo pomembno, napolnjen mobilni telefon. Veliko gorskih nesreč se nam zgodi prav zaradi slabe priprave ali pa podcenjevanja razmer v gorah. Na Gorenjskem so gore skoraj pred domačim pragom in prav zato se nam včasih zdijo samoumevne. Izkušeni gorski reševalci vedno znova opozarjajo, da gora ni nekaj, kar lahko podcenjujemo. Vreme se lahko spremeni v nekaj minutah, zato je včasih najboljša odločitev tudi ta, da se pravočasno obrnemo in vrh osvojimo kdaj drugič. Pa lahko preverimo, ali je izbrana pot varna in kje lahko to storimo. O tem pa Klemen Belkar iz Gorsko reševalne službe Tržič.
1: Ja, seveda, to je možno prek spletnih strani PZS-ja, če so te informacije objavljene. Ampak vse se vedno lahko kaj zgodi, se te informacije ne morejo biti 100% žurne. Mislim, da je pomembno sporočilo to, če na poti naletimo na nevarnost, ki je prevelika, obrnemo. Stara modrost prav gora vedno počaka in to je res. Tako da ne silimo nekam, kjer je prenevarno.
0: Ja, gora vedno počaka in to je res. Naj bo torej, če se ta konec tedna odpravljate na izlet v gore, v hribe, naj bo to predvsem varen izlet. Razgledi bodo počakali, pomembno je, da se vsi srečno vrnemo v dolino.

0: Snow Patrol, Chasing Cars, 14 minut čez 10. je Radio Kranj, poslušate, Urška sem z vami. No, nova avtobusna postaja v Kranju, pa ni več samo načrt na papirju. Včeraj je naš studio obiskal kranjski župan Matjaž Rakovec in razkril nekaj podrobnosti o projektu, ki bo pomembno spremenil podobo mestnega potniškega prometa. Z njim se je pogovarjala kolegica Saša Zadnik-Frelih.
1: Pepca pravi, zanima me, kdaj mislite narediti novo avtobusno postajo v Kranju?
2: Ja, mogoče, evo, imate priložnost prvi tukaj le slišati.
1: Bravo, Pepca, hvala za vprašanje.
2: Ja, to pa res. Zdaj, ko uredimo tole, se lotimo pa avtobusne postaje. Tukaj smo tudi ugotovili, da lahko dobimo tudi evropska sredstva, tako da če ne leto, štartamo prihodnje leto. Tudi dogovoru smo z Rivo. Jaz sem že dvakrat imel razgovor in z nekimi pravniki in z direktorcov. Skratka, tudi na njihovi strani je pripravljenost. Zdaj moramo vedeti, ne? Delal se bo centralni potniški terminal ob železniški postaji, kjer bodo tudi glavna avtobusna postajališča. Tukaj gor pa definitivno bo ostala postaja, oziroma mi zdaj imenujemo to postajališče, glede na to, da imamo vse šole, da imamo zdravstven dom, da imamo veliko tukaj upravno stavbo, občino. Skratka, bomo naredili, jaz že skice imam, tako da bomo v priložnosti bomo to predstavili, ampak okay. Ja, jaz računam drugo leto sigurno, da štartamo s prenovo.
0: Ja, nova avtobusna postaja tako ne pomeni samo nove stavbe, ampak tudi boljšo izkušnjo za vse, ki vsakodnevno uporabljajo javni prevoz. O nadaljnih korakih in pa tudi začetku gradnje pa bomo seveda sproti poročali tudi na Radio Kranj.

0: Big Mountain Baby, I love your way. 20 minut oziroma 21 minut že čez 10. Urška Vandelan, družbo Info točko poslušate na Radiu Kranj. Za nami pa je eden najbolj vročih začetkov avgusta v zadnjih desetletjih. Agencija za okolje je sporočila, da so v zadnjih dneh na številnih meteoroloških postajah po Sloveniji padli novi temperaturni rekord. Ja, med njimi ne so temperaturni rekordi padli tudi na Gorenjskem. V Lesah so izmerili rekordnih 36,7 stopinj Celzija. Nove najvišje temperature pa so zabeležili tudi na Blegošu, Ratitovcu, v Davči, Zgornji Sorici in na več drugih merilnih mestih. Po nekaterih podatkih so padli celo rekordi, ki so veljali več desetletja. Zelo, zelo vroče je bilo in tudi današnja osvežitev bo seveda bolj kot ne današnja. Meteorologi hkrati tudi opozarjajo, da gre za začasne rezultate, a že zdaj je jasno, da se bo letošnji vročinski val zapisal med najbolj izrazite doslej. Ja, za osvežitev v obliki dobre glasbe in zanimivega programa pa bomo še naprej skrbeli tudi na frekvencah Radia Kran, pa dejmo pogledati, kaj smo za vas pripravili v nadaljevanju tega lepetka. Malo po 11. uri v oddaji Puls dneva ostajamo na cestah, kjer je tudi vroče. V vrhuncu turistične sezone so zastoji, vročina in nestrpnost skoraj vsakodnevni spremljevalci. Govorili bomo o tem, kako pravilno ustvariti reševalni pas, zakaj šteje vsaka minuta in kako v dolgih kolonah ostati miren, zbran in predvsem varen. Malo po 11. torej oddaja Puls dneva, malo po 12. pa Naš kraj za nazaj in v današnji oddaji se bomo tudi danes seveda ozrli po 7. avgustu, ki se je skozi tok časa že močno zapisal v našo zgodovino. Prelistali bomo Gorenjski glas, ki se je nekoč imenoval Glasilo socialistične zveze delovnega ljudstva za Gorenjsko. Spomnili se bomo dneva, ko je na vrhu Triglava zrasel Aljažev stolp, pobrskali pa bomo tudi po zanimivi zgodbi o mladih Gorenjcih, ki so pred davnimi leti z gledališčem gradili mostove med otroki iz vse Evrope. Ob 13.30 uri pripravljamo našo dnevno informativno oddajo Gorenjski mozaik, v kateri izveste, kaj vse je novega na Gorenjskem. Od 14. do 18. ure pa sledi Gorenjsko popoldne z Davidom Logarjem, odlična glasba, zanimive teme, morda tudi kakšna zanimiva nagrada, ne vem, poslušajte, splača se že zaradi dobre glasbe. En čudovit preostanek petka vam želim, en čudovit vikend, mi se poslušamo tudi v soboto in v nedeljo, tako da lepo se mejte in ostanite v naši družbi še naprej.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov, še vedno je pogrešana psička Sija, srnin pinč svetlorjave barve. Nazadnje je bila opažena v bližini Merkatorja na Kokrici in za sodiščem v Kranju. Psička je zelo prestrašena. Fotografijo psičke in telefonsko številko, na katero lahko pokličete, če ste opazili, najdete na naši spletni strani radio-kranj.si.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolno na Primskovem v Kranju.

0: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Včeraj zjutraj okoli 7. ure je zagorelo na poti na Komno. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica so podtalni požar prikopali in omejili njegovo širjenje. Pri gašenju je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske, ki je na požarišče odvrgal 7200 litrov vode. Ekipa civilne zaščite na vodi Bohin je ob tem zavarovala območje zajema vode helikopterja na Bohinjskem jezeru. Pripadniki Gorske reševalne službe Bohin pa so na terenu z dronom nudili podporo pri lociranju in spremljanju stanja požarišča. Planinska pot, ki je bila zaradi požara zaprta, je zdaj ponovno odprta, danes pa bodo požarišče ponovno preventivno pregledali. Pri Planinskem društvu Jesenice pa nadaljujejo obsežno obnovo koče na Golici, ki jo je po več kot 40 letih delovanja že močno načel zob časa. Za energetsko sanacijo Planinske koče so bili uspešni na razpisu Ekosklada in pridobili 150 000 € nepovratnih sredstv. Obnovo izvajajo postopoma. Že lani so zamenjali dotrajana okna, spomladi letos pa so namestili novo streho. Zdaj začenjajo še obnovo fasade, s katero želijo izboljšati energetsko učinkovitost objekta in kočo bolje zaščititi pred zahtevnimi vremenskimi razmerami na Golici. Tik pred začetkom naslednje faze del pa se je društvu, kot smo poročali, zgodila nesreča na tovorni žičnici. Med obratovanjem se je strgala glavna nosilna vrv, pri tem pa je nastala tudi precejšnja škoda na objektu zgornje postaje. Zaradi poškodbe je bilo nekaj časa vprašljivo tudi nadaljevanje obnove fasade, saj je koča na Golici od tega načina prevoza povsem odvisna. Žičnico namreč do koče prepeljajo praktično ves gradbeni material, hrano, pijačo in druge potrebščine za njeno redno oskrbo. Rešitev so našli v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, ki jim je pomagala pri organizaciji prevoza materiala s helikopterjem Slovenske vojske, zato se bodo načrtovana obnovitvena dela kljub zapletu lahko nadaljevala. Akcija je stekla in na koči na Golici je že več kot 12 ton materiala. Do popravila žičnice bodo s helikopterskimi prevozi skrbeli tudi za oskrbovanje koče. V Planinskem društvu Jesenice so med tem že začeli tudi sanacijo poškodovane naprave. Namestili bodo novo nosilno vrv, popravili objekt zgornje postaje in odpravili preostalo nastalo škodo. Koča na Golici kljub obnovi in težavam žičnico normalno obratuje.
9: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija.

0: Gina-mi prijazno središče.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoje na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgled iz dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, voštim Darija Štraustisu. Termoelektrarni Šoštan so med rednim remontom odkrili nepredvideno okvaro na turbini najsodobnejšega bloka 6. Gre za največjo slovensko proizvodno enoto elektrike. Poškodovani del so poslali na popravilo v Berlin, ponovni zagon pa načrtujejo šele jeseni. Ogrevalna sezona za zdaj ni ogrožena, saj toploto lahko zagotavljata blok 5 in plinski turbini. Bo pa okvara vplivala na letošnjo proizvodnjo elektrike in poslovanje družbe. Proizvodnja v slovenskih termoelektrarnah je sicer junija medletno padla za 40%. Streljanje v šoli na obrobju Bangkoka pa je po zadnjih podatkih tajskih oblasti umrlo 5 učiteljev, več ljudi ranjenih, 2 sta v kritičnem stanju. Podatki o številu žrtev se med poročanjem še spreminjajo. Domnevni storilec naj bi bil 14-letni učenec šole, ki naj bi po napadu tudi sam umrl. Motiv za zdaj ni znan. Skupina ukrajinskih astronomov pa je objavila poročilo o več kot 20 neznanih objektih, ki naj bi jih zaznali v bližini Lune, nekateri naj bi bili veliki tudi do 40 km. Avtori celo namigujejo, da bi Luna lahko služila kot bazo za te objekte. Poročilo pa ni šlo skozi strokovno recenzijo, znanstvena skupnost je do njega skeptična, saj ista skupina raziskovalcev podobno poročilo iz leta 2022 ni prestala pri lastni akademiji. Harvardski astrofizik pa je takrat pokazal, da so bili njihovi izračuni razdalje napačni za 10-kratnik.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, promet je oviran pri Domžalah proti Mariboru. Zastoje na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, občasno pri Postojni predelovno zaporo med Raober komando in Postojno v obe smeri na cestah Šmari Koper in Lucija Izola.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji Puls dneva bomo govorili o temi, ki je v teh dneh še posebej aktualna. O prometu, poletnih zastojih, vročini, delih na cesti in o tem, kako se kot vozniki obnašamo takrat, ko na avtocesti obstanemo v koloni. Smo v samem vrhuncu turistične sezone. Številni se odpravljajo na dopust, vračajo domov, potujejo proti morju ali čez Slovenijo proti drugim državam. Na cestah je več vozil, več tujcev, več prtljage, več utrujenosti in pogosto tudi več nestrpnosti. Ob tem so tu še visoke temperature, dela na cesti, zoženi pasovi, zastoji pred predori, mejami in večjimi razcepi. In prav v takšnih razmerah je še toliko bolj pomembno, da vozniki ostanemo mirni, strpni in zbrani. Ko promet obstane, se hitro pokaže, kako dobro poznamo pravila in kako odgovorno ravnamo. Eden ključnih ukrepov v zastoju je reševalni pas. Ne ustvarimo ga šele takrat, ko za sabo že slišimo sireno, ampak takoj, ko se promet začne ustavljati. Takrat se morajo vozila pravilno razvrstiti in pustiti dovolj prostora za intervencijska vozila. Morda se nam v tistem trenutku zdi, da gre samo za prometno pravilo, a v resnici gre lahko za minute, ki odločajo o življenju. Nekje pred nami je lahko prometna nesreča, poškodovan človek, vozilo v okvari ali nevarna situacija, do katere morajo čim hitreje priti reševalci, gasilci, policisti ali druge intervencijske službe. Kako torej pravilno ustvarimo reševalni pas? Zakaj je pomembno, da to storimo pravočasno? Kako naj ravnamo v vročini in daljših zastojih? Kaj lahko naredimo, da ne postanemo nestrpni in s tem še dodatno nevarni? In kako dobro pravila poznajo tuji vozniki, ki se v teh dneh množično vozijo čez Slovenijo? O vsem tem v današnji oddaji Puls dneva.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranu, oddaji Puls dneva. Danes govorimo o prometu v času vrhunca turistične sezone. O gneči na cestah, zastojih, vročini, delih na avtocestah in predvsem o tem, kako pomembno je, da v takšnih razmerah vozniki ostanemo mirni, strpni in odgovorni. Poletni promet je pogosto naporen že sam po sebi. Avtomobili so polni prtljage, v vozilih so otroci, hišni ljubljenčki, ljudje se odpravljajo na dopust ali pa se vračajo domov, temperature so visoke, potrpežljivosti pa je v dolgih kolonah pogosto vse manj. Slovenija je poleg tega tudi tranzitna država, zato se po naših cestah v teh tednih vozi tudi veliko tujih voznikov, ki naših cest in prometnih navad morda ne poznajo tako dobro. Ko se promet upočasni ali popolnoma ustavi, je zato pomembno, da ne razmišljamo samo o tem, koliko časa bomo čakali, ampak tudi o tem, kaj se morda dogaja pred nami. Zastoj lahko nastane zaradi prometne nesreče, okvare vozila, del na cesti ali druge nevarne situacije. In če morajo na kraj dogodka priti reševalci, gasilci ali policisti, jim moramo vozniki omogočiti prosto pot. Prav zato je reševalni pas tako pomemben. Ustvariti ga moramo takoj, ko opazimo, da se promet zaustavlja ali močno upočasnjuje. Ne šele takrat, ko za sabo že zaslišimo sireno. Takrat je pogosto že prepozno, saj se v strnjeni koloni vozila težko umaknejo. Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa o tem, katere so tiste napake, ki jih naredimo vozniki, še preden se znajdemo v zastoju.
1: Zdaj, največja napaka je že to, da večina voznikov sploh ne pogleda stanja na cestah. Sama priprava na pot mora biti, ne govorim o proceduri, ki traja 2 dni, ampak vzameš telefon, predno se usedeš v vozilo, pogledaš in že s tem lahko prihraniš ogromno živcev. Druga zadeva je, da ko se sploh poleti odpravimo na pot, da nas zastoji presenetijo, ne? Že vrsto let v Sloveniji, glede na to, koliko tranzitna država smo, lahko pričakujemo zastoje. Kar se pa tiče, ko se bližamo zastoju, največja napaka je to, da ne naredimo nič. Ne? Se pravi, niti ljudje ne poskrbijo za lastno varnost, tukaj imam v mislih užik varnostnih utripalka, ne? Ko se začne hitrost zmanjševati, in pa potem ta prva reakcija, ki je pa popolnoma enostavna, če smo na levem prometnem pasu skrajno levo, na desnem prometnem pasu skrajno desno, po sredini pač dovolj prostora za intervencijska vozila. In če mi tega, ker zdaj tudi vaši poslušalci in poslušalke to vejo, naredimo, bodo tudi tisti za nami, ki pa mogoče niso tako vešči, tega ne bodo naredili in čez 100 metrov nazaj bojo pač reševalci že obstali v zastoju.

0: Na Radiu Kranj poslušate oddajo Pulz dneva, kjer danes govorimo o prometu v času vrhunca turistične sezone, o zastojih, vročini, delih na cesti in o tem, kako pomembno je, da vozniki tudi v napornih razmerah ostanemo zbrani, strpni in odgovorni. Poleti se lahko razmere na cestah hitro zapletejo. Pot, ki običajno traja uro ali dve, se lahko zaradi prometne nesreče del na cesti, povečanega prometa ali zastojev podaljša za več ur. Takrat pa ni pomembno le, da imamo dovolj goriva ali napolnjene baterije v električnem vozilu, ampak tudi, da imamo v avtomobilu nekaj osnovnih stvari, ki nam lahko zelo pomagajo. Na daljšo pot je dobro vzeti dovolj vode za vse potnike, še posebej, če potujemo z otroki, starejšimi osebami ali hišnimi ljubljenčki. Prav tako je koristno imeti kakšen manjši prigrizek, zdravila, ki jih redno jemljemo, polnilec za telefon ali zunanjo baterijo, osebne dokumente, prometno dovoljenje, zavarovanje, po potrebi pa tudi evropsko poročilo o prometni nesreči. Ne pozabimo tudi na obvezno opremo, kot so varnostni trikotnik, odsevni jopič in komplet prve pomoči. Pomembno pa je, da te stvari niso zakopane čisto na dnu prtljažnika, pod kovčki in torbami. Če jih bomo potrebovali, morajo biti hitro dostopne. Kako pa ravnati v zastoju, ki nastane v delovni zapori? O tem pa Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
1: To so odseki, ki so zahtevni ne samo za voznike osebnih vozil oziroma tovornih vozil, civilnih vozil, kakor želite, ampak tudi za nas, ki vozimo intervencijska vozila. V samih deloviščih, kjer potekata v eno smer dva zožana prometna pasova, je pač reševalni pas na ta klasičen način nemogoče ustvariti in tukaj si ne bomo ustvarjali nekih iluzij. Zelo pomembno je, da se držimo omejitev. Zelo pomembno je, da vzdržujemo varnostno razdaljo in vozimo v zamiku. Namreč s tem, ko mi vozimo v zamiku in držimo primerno varnostno razdaljo, lahko v končni fazi poskrbimo, da bojo reševalci recimo cikcakali med vozili. Naslednje dejstvo pa je, da če se le upošteva te varnostne napotke v zvezi s hitrostjo in varnostno razdaljo, zelo redko kdaj pride do trčenja, ki bi zahtevalo posredovanje intervencijskih služb.
0: Zakaj pa določeni vozniki še vedno izkoriščajo reševalni pas za prehitevanje?
1: Moje mnenje je, da Slovenija velja za državo, ker pač policista težko srečaš. In če ti enkrat uspe, mogoče ti bo še drugič, tretjič, četrtič. Moram pa reči, da v zadnjih letih en renome je zavod reševalni pas v končni fazi tudi že dobil in javno opozarjamo, policistov je bilo premalo, jih je premalo. In policija je tista, ki bo morala tukaj narediti res korak dva naprej. Je pa v zadnjih letih se že pojavljajo res nadzori izkoriščanja reševalnega pasu in so tudi uspešni.
0: V nadaljevanju pa tudi o tem, zakaj je tako pomembno, da v zastoju ne zapuščamo vozila in imamo s seboj zadostno količino hrane in predvsem tekočine. Ostanite.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kran v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o prometu v času vrhunca turistične sezone, o zastojih, vročini, delih na cesti, reševalnem pasu in o tem, kako pomembno je, da se na cesti obnašamo odgovorno tudi takrat, ko stojimo v koloni. Ko se promet na avtocesti ustavi, se nam včasih zdi, da se ne dogaja nič. Vozila stojijo, čas teče počasi, v avtomobilu je vroče, otroci postanejo nemirni, vozniki izgubljamo potrpljenje. In takrat lahko hitro vidimo prizore, ki na avtocesto ne sodijo. Ljudje stopajo iz vozil, hodijo po cestišču, fotografirajo zastoj, odpirajo prtljažnike ali pa se otroci celo igrajo med avtomobili. Ampak avtocesta tudi v zastoju ostaja nevaren prostor. Promet se lahko vsak trenutek znova premakne, mimo lahko pripelje intervencijsko vozilo, motorist, vzdrževalna služba ali policija. Če ljudje stojijo na cestišču, lahko s tem ogrožajo sebe, druge udeležence v prometu in tudi tiste, ki prihajajo na pomoč.
1: Poglejte, jaz načeloma ozaveščam o pravilih cestnega prometa in v zakonu je izstopanje iz vozil, razen če imate okvarjal, pač prepovedano. Vedno zagovarjam, prepovedano je z razlogom. Zdaj pa, da greva na človeški nivo, tudi sami imamo otroke, vem, kako mukotrpno je obstati, ampak če bo otroka prijelo lulat, bomo to naredili na hiter, varnostni jopič gor, gremo za ograjo, opravimo svoje in nazaj v avto. Danes imamo klime večinoma vsi, a ne kar blizu 100%, tako da izgovor, da nam je vroče, je ni na mestu. Predvsem pa opozarjamo in vedno mi grejo kocine po konci, ko vidim, da otrokom dovolijo igranje žogo, rolkanje, kolesarjenje in to na avtocesti, ne glede na to, a na drugi strani recimo poteka prometa. Nič kolikokrat sem že stal na avtocesti zaradi posredovanja, nudenja, pomoči.

0: kakorkoli in je na nasprotni strani prišlo do nesreče, ker pač zijala pasemo, a ne? In je to vse nevarno in to nevarno za življenje. No.
1: Takole pa Anže Albreht, ustanovitelj Zavoda reševalni pas, o tem, zakaj je pomembno, da v zastojih na avtocesti ne zapuščamo vozil. Anže, kaj pa je vaš nasvet, kako odreagirati, če smo v zastoju in smo priča izkoriščanju reševalnega pasu?
0: Najbolj prav je seveda popolnoma ne ignorantsko, ampak nikakor pa se ne smemo igrati policistov, šerifov in tako naprej. Pač dejmo razumeti, da ta voznik je primitivc in mu tudi vaš sredinec ali dva ne bosta preprečila tega. No? Sam sem tudi alergičen, tudi mimo mene se vozijo, ko stojim v osebnem vozilu v zastoju. Lahko je to klic na 113, celo spodbujam to, ni pa rečeno, da bodo pač dejansko ga uspeli ujeti pri dejanju in oglobili, ampak bojo pa mogoče več na cesti. No.
1: Najen pogovor v zadnjem delu oddaje nadaljujeva po glasbenem predahu.

0: Na Radiu Kranj še vedno poslušate oddajo Pulz dneva, v kateri danes govorimo o prometu v času vrhunca turistične sezone. Poletne poti so pogosto naporne. Na cestah je več vozil, več turistov, več tranzitnega prometa, avtomobili so polni prtljage, potniki so utrujeni, temperature pa, ja, zelo visoke. Vse to lahko hitro pripelje do slabe volje, nestrpnosti in napačnih odločitev. A prav v takšnih trenutkih je najbolj pomembno, da ravnamo premišljeno. Anže, kaj svetujete vsem, ki se v teh dneh odpravljajo na pot?
1: Resnično je potrebna vsaj nekaj minut priprave, se pravi pregled situacije na cestah, vzemimo si prigrizke, vzemimo si vodo seboj, dajmo biti strpni, pripravimo se na zastoje. Žal, Slovenija pač izredno tranzitna država, nikjer v bližnji okolici ne srečate toliko vozil na enem kupu kot v Sloveniji. Danes imamo pač gradbišča, 40 let se ni vlagalo v infrastrukturo, zdaj se vlaga, imamo drugo težavo in tako naprej, skratka strpnost in vedno, ampak res na vsakem metru naše poti se zavedajmo, da se lahko zgodi tragedija tukaj nam, zdaj ali pa enemu od naših, kateremu recimo hitijo tudi reševalci na pot, mi pa nismo pravilno ustvarili reševalnega pasu.
0: Najlepša hvala za pogovor in vsa pojasnila. Naj bo poletna vožnja predvsem varna. Na cilj bomo prišli veliko mirneje, če bomo na poti strpni, zbrani in pripravljeni tudi na to, da se lahko kaj zavleče. Dopust se ne začne šele na cilju, ampak že na poti. In prav je, da je tudi ta pot varna za vse. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
2: To je bila oddaja Pulz dneva. Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo poteze slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Kritizirale so predvsem postopek imenovanja nadomestne kandidatke, danske diplomatke Brigitte Nygaard Markussen, ki je bila na koncu vseeno imenovana. Belgija je pridobila pravno mnenje, po katerem podpora nacionalne vlade za tovrstno imenovanje ni obvezna. O zadevi naj bi jeseni znova razpravljali. Po treh dneh pogovorov v Rimu pa naj bila Izrael in Libanon bližje dogovoru o razširitvi tako imenovanih pilotnih con na jugu Libanona, kjer bi nadzor na mesto izraelske vojske prevzela libanonska. Ameriški predstavniki so pogovore opisali kot produktivne, a poročanje z območja kaže na globlje nesoglasja. Izrael naj bi zavračal razpravo o drugi pilotni coni, dokler ne preveri izvajanje nadzora v prvih dveh. Hezbollah, ki v pogajanjih ne sodeluje, se je pripravljen umakniti le južno od reke Litani. Od začetka vojne je v Libanonu umrlo več kot 4300 ljudi. Meta pa bo morala plačati dodatnih 567 milijonov dolarjev sklad za duševno zdravje mladih, potem, ko je ugotovila, da platforme podjetja predstavljajo javno nadlogo. Sodnik je Meto primerjal s tovarno, ki onesnažuje okolje. Podjetje mora poleg denarja uvesti tudi konkretne varnostne ukrepe za najstnike, med drugim omejitve uporabe, strožji nadzor nad stiki z odraslimi. Meta se z odločitvijo ne strinja in napoveduje pritožbo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Uncem in Rauber Komando proti Kopru zaradi okvare vozila. Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno pri Postojni predelovno zaporo med Rauber Komando in Postojno v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
6: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

0: Наш край за назаj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vam bom v naslednjih minutah družbo delala Urška Benedik. Skupaj se bomo sprehodili po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 7. avgust. To je letos, ker leto ni prestopno, 219. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 146 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1679 so prvo ladjo sploh prenesli na gornji del Niagarskih slapov. Ladja Le Griffon je tako postala prva, ki je zaplula po preostanku velikih jezer. Na današnji dan leta 1789 so v Združenih državah ustanovili vojno ministrstvo. Leta 1794 pa so se tamkajšnji kmetje prvič resno razjezili. V dolini Monongahela so se uprli zveznemu davku na alkohol. Leta 1816 je južnoameriški osvoboditelj Simon Bolivar zmagal v bitki pri kraju Bojaka in pomembno prispeval k neodvisnosti današnje Kolumbije. Na današnji dan leta 1864 se je poslovil Janez Avguštin Puhar, slovenski izumitelj, ki je že sredi 19. stoletja znal razviti podobe sveta. Bil je pionir fotografije na steklo. Leta 1893 pa so v Benetkah odprli prvi umetniški bienale, dogodek, ki še danes določa svetovno sodobno umetnost. Leta 1912 pa sta Rusija in Japonska podpisali sporazum o razdelitvi interesnih območij v Mandžuriji in Mongoliji. Dve leti kasneje pa je svet drvel proti vojni. 7. avgusta 1914 so se britanske sile izkrcale na celini, Francija je okupirala Alzacijo, Črna gora pa napovedala vojno Nemčiji. Na današnji dan leta 1895 pa je šentviški klepar Anton Belec skupaj s pomočniki postavil in v 5 urah tudi utrdil Aljažev stolp na vrhu Triglava.

In prav lepo pozdravljeni ponovno na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj oziramo v začetek 90-ih let prejšnjega stoletja. Odpravljamo se v Luksemburg, bolj natančno v Echternach, slikovito mestece, kjer se je zbralo 240 otrok iz vse Evrope, tudi iz Kranja, Radovljice, Ljubljane in Kopra. Tam je namreč potekalo takrat peto evropsko srečanje otroškega gledališča. Tema pa, plemena, gradimo mostove, podirajmo pregrade. In to dobesedno, z gledališčem, kostumi, bobni in norčavimi monocikli. Otroci, takrat stari med 12 in 14 let, so se tam spoznavali skozi govorico telesa. Brez jezika, brez prevajalca. Kar pa je bilo še posebej ganljivo, se je bila četrtina sodelujočih otrok slušno prizadetih. Gledališče jih je povezalo kot skupen jezik, kot varen prostor, kjer si lahko točno to, kar si, brez da bi te kdo ustavljal ali popravljal. In če kje lahko začutimo, da Evropa vseeno ni samo birokracija in mejne kontrole, potem je to v takih zgodbah. Ko otroci gradijo mostove, in to ne s cementom, ampak s pogledi, gibom in iskrenostjo. Pa čeprav je treba za to obuti klovna, vzeti monocikl ali pa masko iz papirja.

In prav prijeten pozdrav še enkrat na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Danes pa se z mislimi povzpnemo tudi na vrh Slovenije, na Triglav. 7. avgusta leta 1895 je bil namreč na njegovem vrhu postavljen Aljažev stolp. V 5 urah ga je z nekaj pomočniki postavil šentviški klepar Anton Belec, vse po zamisli dolškega župnika Jakoba Aljaža. Aljaž je v gorah videl nekaj več kot le naravo. Videl je simbol narodne zavesti. Ko je začel opažati porast tujega zanimanja za naše gore, je od občine Dovje kupil sam vrh Triglava. 16 kvadratnih metrov za en sam goldinar. Ne zaradi pohlepa, ampak da bi Slovencem ohranil gore kot njihove. Zasnoval je valja stolp iz debele pocinkane pločevine in ga opremil z najbolj osnovnim. 3 stolčki, kuhalnikom na špirit, vpisno knjigo in panoramo Marka Pernharta. Pozneje jo je nadomestil Vinko Mazi. Stolp je imel celo telegrafsko povezavo. Ja, tudi to je bilo mogoče s Kredarico in Dovjim. Z leti so mu dodajali spominske plošče, spreminjali zastavice in barve, od narodne trobojnice prek rdeče do današnje oblike. Preživel je meje, vojne, ideologije in še vedno stoji. Leta 1999 je postal kulturni spomenik državnega pomena, danes pa je v lasti države. Ja, Triglav je danes marsikomu cilj na bucket listi ali kulisa za Instagram. A za mnoge ostaja nekaj več. Simbol ponosa, trme, skupnosti. Kaj pa Aljažev stolp? Majhen, skromen, a neprecenljiv spomin na čas, ko smo gore branili ne z ograjami, ampak z idejo.

0: In takole smo tudi danes pobrskali po zgodbah, ki jih piše čas. Včasih na gorskih vrhovih, drugič med šolskimi gredicami. Hvala, ker ste poslušali oddajo Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem bila z vami. Ostanite radovedni, naj vas preteklo še kdaj prijetno preseneti in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Polen družinski izlet obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
5: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Če imate doma omaro polno oblačil, ki jih že dolgo ne nosite, pa so še vedno lepo ohranjena, jih nikar ne zavrzite. V soboto, 22. avgusta, bo namreč v knjižnici Globus potekala izmenjevalnica oblačil. Med 9. in 13. uro boste lahko v pritličje knjižnice prinesli kose, ki jih ne potrebujete več, in med oblačili drugih obiskovalcev poiskali kaj novega zase. Gre za preprost način, kako oblačilom podaljšati življenjsko dobo, zmanjšati količino odpadkov in hkrati nekoliko osvežiti garderobo brez novih nakupov. Izmenjevalnica je tudi uvod v delavnico rekreacije oblačil, ki poteka enkrat mesečno, vsako četrto soboto v mesecu od 11. do 13. Vodi pa jo mentorica Urša Štrukelj. Udeleženci se lahko na delavnici naučijo, kako star kos oblačila popraviti, predelati ali mu dati povsem novo podobo. Vsaka delavnica je unikatna, brezplačna, predhodne izkušnje niso potrebne. Iz knjižnice doktorja Toneta Pretnarja v Tržiču pa prihaja povabilo za vse otroke od 4. leta dalje, ki radi poslušajo pravljice, da se pridružijo na poletnih pravličnih uricah v parku pri gradu Neuhaus. V prijetni senci dreves bodo prisluhnili zgodbam o gradovih, zmajih, vitezih, pogumu in prijateljstvu. Po pravljici bodo ustvarjali, se igrali in se preizkusili v zabavnih gibalnih izzivih. Po pravličnih julijskih doživetjih bosta dve še v tem mesecu, in sicer v četrtek, 13. avgusta,

0: kratka pravljica o petih bratih s čudežnimi močmi, ki se podajo na pustolovščino, da bi rešili ugrabljeno kraljično. Srečanja bodo trajala približno eno uro, vabijo pa otroke, da skupaj starši, starimi starši in drugimi spremljevalci preživijo poletno dopoldne ob pravljicah, ustvarjanju in igri. V primeru dežja bo pravljično druženje v knjižnici.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
2: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Uncem in Rauber Komando proti Kopru zaradi okvare vozila. Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno pri Postojni predelovno zaporo med Rauber Komando in Postojno v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. На радио.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sedem držav članic je kritiziralo potezo slovenske vlade, s katero je preprečila kandidaturo Tanje Fajon za predstavnico Unije v Sahelu. Bruseljski mediji poročajo, da Francija in Španija obžalujeta očiteno netransparentnost pri njenem imenovanju, a sta ob tem kritizirali posledično hitenje z imenovanjem nadomestne danske kandidatke, ki je po njunem tudi manj primerna. Belgija pa je izpostavila, da lahko prva diplomatka Unije Kaja Kallas nominira kogarkoli želi in da ta oseba ne potrebuje podpore lastne nacionalne vlade. Temu naj bi pritrdili tudi pravniki Sveta Evrope. Hrvaški policisti pa so v zalivu na otoku Pašman našli mrtvega Slovenca. Truplo sprva neznanega 24-letnega moškega je v morju našel občan včeraj okrog 7 zjutraj. Policisti so kmalu po prihodu ugotovili identiteto pokojnika, mrliški oglednik pa ni našel vidnih znakov nasilja. Vzrok smrti bo potrdila obdukcija, policija pa okoliščine še preiskuje. Kitajski izvoz je bil prejšnji mesec večji za skoraj četrtino, zahvala pa gre umetni inteligenci. Njena uporaba povsod po svetu strmo narašča, zato podjetja hitijo graditi in širiti podatkovne centre, ki jo poganjajo. Tako narašča tudi povpraševanje po kitajski strojni opremi in komponentah. V tem sektorju se je izvoz povečal za kar 45%. Kot kaže, bo ob vsem tem kitajski trgovinski presežek letos tudi presegel lanski rekord 1200 milijard dolarjev.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zastoj z tega do priključka Senožeče z zamudo več kot eno uro. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami v dolžini dobrih 2 kilometrov in še zastoj na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov, še vedno je pogrešana psička Sija, srnin pinč svetlorjave barve. Nazadnje je bila opažena v bližini Merkatorja na Kokrici in za sodiščem v Kranju. Psička je zelo prestrašena. Fotografijo psičke in telefonsko številko, na katero lahko pokličete, če ste opazili, najdete na naši spletni strani radio-kranj.si.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: življenjsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
0: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
9: Nova šolska zobna ambulanta ob osnovni šoli Predoslje bo zgrajena kot samostojen priklični paviljonski objekt pravokotne oblike z enokapno streho. Pred pokopališčem v Šenčurju je lep park, ki pa ga bodo, predvsem zaradi starosti nekaterih dreves, prenovili. Sušne razmere bodo po vsej državi še ustrajale, najizrazitejše so tudi na Gorenjskem. Zaradi suše velja začasna ustavitev ribolova na več rekah in jezerih, med drugim na Savi Bohinki, še vedno pa velja tudi požarna ogroženost. V Komendi so bili uspešni na razpisu in za nov vrtec pridobili skoraj 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Ob osnovni šoli Predoslje so se, kot smo poročali, začela gradbena dela za novo šolsko zobno ambulanto. Mestna občina Kranj bo z investicijo vredno dobrih 376 tisoč evrov za pozdravstveno dejavnost vrnila v lokalno okolje, kjer je ambulanta nekoč že uspešno delovala. Šolska zobna ambulanta je namreč v preteklosti delovala v prostorih osnovne šole, vendar pa se je zaradi prostorske stiske in dotrajane opreme začasno preselila v prostore zobne poliklinike na Gosposvetski ulici. In kot nam je pred kratkim povedal župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
10: Hočemo vrniti, zdaj že kar nekaj let se trudimo, da bi jo vrnili tam, kjer je ambulanta že nekoč delovala, pa se je preselila v nove prostore zaradi stiske, dotrajane opreme. Zdaj računamo, no, da bo

0: Mestna občina Kranj omogoča, da bodo učenke in učenci osnovne šole Predoslje ter otroci iz vrtca ob šoli zobozdravstveno oskrbo ponovno lahko koristili v neposredni bližini šole. Izvajalec je na terenu torej že začel z gradnjo, zaključek del pa je predviden do konca letošnjega leta. Nova šolska zobna ambulanta bo zgrajena kot samostojen pritlični paviljonski objekt pravokotne oblike z enokapno streho. Umeščena bo ob zahodnem delu šolskega kompleksa in bo arhitekturno prilagojena na obstoječi šoli. Dela obsegajo izgradnjo novega objekta ter njegovo priključitev na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Prometna ureditev in parkirne površine se pri tem ne bodo bistveno spreminjale. Po zaključku gradnje, ki je torej, kot rečeno, predvidena do konca letošnjega leta, bo nova šolska zobna ambulanta v Predosljah izboljšala dostopnost preventivne in kurativne zobozdravstvene oskrbe za otroke ter ponovno vzpostavila pomembno zdravstveno storitev v njihovem domačem okolju. Pred pokopališčem v Šenčurju je lep park, ki pa ga bodo predvsem zaradi starosti nekaterih dreves prenovili. Kakšna je nova idejna zasnova tega parka in kdaj jo bodo udejanjili, pa pojasnjuje šenčurski župan Ciril Kozjek.
1: V letošnjem letu bomo idejno zasnovo predstavili našim svetnikom. Nekje prvi okviri so že znani. Potrebno bo kar precej debate, kajti te breze in ta drevesa, ki so nekako že iz 80-ih let in se nekatere sušijo, pa je potem potrebno novo podobo. Zdaj, kakšna bo ta podoba, bom povedal v naslednjih intervjujih. Predstavili bomo tudi na občinskem svetu, jo pa dela svet vmes, ki je tudi projektant našega doma in knjižnice. Z najnižjo ponudbo je prišel in tako, da smo ga izbrali in pa pričakujemo, da bo res nekaj posebnega.
0: Sušne razmere bodo po vsej državi ustrajale še nekaj dni. Ob plohah in nevihtah, ki se že in se bodo danes še pojavljale, predvsem v severni polovici Slovenije, bo na Gorenjskem in Koroškem predvidoma padlo od 10 do 20 mm, v osrednji in južni Sloveniji pa do 5 mm dežja. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem ter v spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske. Vročina bo sicer nekoliko popustila, vendar se bodo v prihodnjem tednu temperature ponovno postopoma višale. Zato na Agenciji za okolje še naprej pričakujejo ustrajanje zelo oziroma izjemno sušnih razmer. Zaradi suše velja tudi začasna ustavitev ribolova na več rekah in jezerih. Visoke temperature vode, nizki pretoki in zmanjšana vsebnost kisika predstavljajo velik izziv za ribje populacije. Zato je bila začasna omejitev ribolova med prvimi s 1. Avgustom uvedena na cirkni jezeru in Savi Bohinki. Pridružuje pa se vedno več tudi drugih ribolovnih območij. Sava Bohinka, ki je alpska reka, je hkrati tudi eden najbolj izpostavljenih primerov prepletanja vplivov podnebnih sprememb, vse večjih pritiskov zaradi razvoja turistične dejavnosti ter drugih posegov v prostor. Med najbolj občutljive domorodne sladkovodne vrste sicer sodita potočna postrv in lipan. Čeprav se ribe ob visokih temperaturah umikajo v hladnejše pritoke, globlje, tolmune in zasenčene dele vodotokov, pa hladnejši in globlji deli vodotokov, ki jim v vročini predstavljajo naravna zatočišča, postajajo vse redkejši. Vsak dodaten odvzem vode iz reke, potoka ali jezera lahko razmere še dodatno poslabša. Po vsej državi še vedno velja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa najvišja, zelo visoka stopnja. Na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje pozivajo, da v primeru, da vidite dim ali požar, pokličete 112. Direktor uprave Leon Behin.
2: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Da je prepovedano odprt ogen, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker ni dovolj že ogen, ampak je dovolj že iskra, da zaneti požar in tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določeno vzdrževanje dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje in vse ostalo in bi lahko to na tako suhi vegetaciji povzročili požar, ki se pa v primeru zelo velike požarne ogroženosti širi nenadzorovano že zelo hitro in ga je zelo težko tudi umeti.
0: S Spomnimo torej, da je v času razglašene visoke požarne ogroženosti prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, prepovedana so tudi določena vzdrževalna.

0: dela s težko gradbeno mehanizacijo. V Komendi so bili uspešni na razpisu. Za nov vrtec bodo dobili skoraj 1,7 milijona evrov, potem ko je občinski svet na zadnji izredni seji potrdil nadaljevanje investicije v izgradnjo novega vrtca, je torej zdaj občina prijela še odlično novico. Na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino je bila uspešna in za projekt pridobila, kot rečeno, skoraj 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Nov vrtec bo predstavljal dolgoročno rešitev prostorskih stiske na področju predšolske vzgoje, s katero se v Komendi soočajo že vrsto let. Projekt predvideva izgradnjo sodobnega, funkcionalnega in energetsko učinkovitega 16-oddelčnega vrtca, ki bo otrokom zagotavljal kakovostne pogoje za bivanje, igro in učenje. Poleg igralnic bodo v objektu urejeni tudi prostori za strokovne delavce, manjša telovadnica ter večnamenski osrednji prostor za potrebe vrtca in lokalne skupnosti. Nov objekt bo zgrajen na obstoječi lokaciji.
1: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart,
3: Škofja Loka.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zastoj z tega do priključka Senožeče z zamudo več kot eno uro. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami v dolžini dobrih 2 kilometrov in še zastoj na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnica. V 89. letu starosti se je poslovil Jožef Rantar, po domače Šternarjev iz Poženika. Pogreb pokojnika bo v soboto, dne 8.8.2026, ob 13. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo v petek, dne 7.8.2026, od 16. ure dalje v tamkajšnji poslovilni Vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete za cerkljanske orgle. V 89. letu starosti se je poslovil Jožef Rantar, po domače Šternarjev iz Poženika. Pogreb pokojnika bo v soboto, dne 8.8.2026, ob 13. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo v petek, dne 7.8.2026, od 16. ure dalje v tamkajšnji poslovilni Vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete za cerkljanske orgle.
1: Pogrebne storitve, mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Γιάια Παρνάς.
1: Vernon Subitexi je imel včasih priljubljeno prodajalno plošč. Potem je prišel internet, glasba na trdih nosilcih se ni več prodajala in čez noč je ostal brez vsega, brez dela in brez babe. Ko nima več česa preprodajati po eBayu, ostane še brez stanovanja. Zateče se k nekdanjim prijateljem in številnim ženskam, spi po kavčih, čuva psa, krade in žica. Ne ve pa, da ga mrzlično iščejo vplivni posamezniki, vsak svojo računico, se ima v lasti zadnje posnetke nedavno umrlega poprokerja Alexa Bliša. To je povzetek prve knjige trilogije Vernon Subitex, ki ga je napisala Virginie Dupin, francoska pisateljica in filmarka, feministka in kulturna kritičarka, nova provokativna zvezda francoske literarne scene. Prisluhnite odlomku. Nekateri so govorili, da je to karmični proces, saj je industrija dočakala lep razcvet s prodajo zgoščenk. Vsem strankam so prodajali celotne diskografije na mediju, ki ga je bilo ceneje proizvajati, v ploščarnah pa se je ponujal za dvojno ceno. Pri tem pa noben glasbeni laik ni imel računice, saj nikoli nisi videl nikogar, ki bi se pritoževal nad vinilkami. Pomanjkljivost te karmične teorije je, da bi se, če bi bilo to res, v zgodovini s časoma že zdavnaj razvedelo, da si kaznovan, če se obnašaš kot driska. Njegova ploščarna se je imenovala Revolver. Vernon je tja prišel kot prodajalec pri 20 letih, štacuno pa je prevzel, ko se je šef odločil oditi v Avstralijo, kjer se je zaposlil kot restaurator. Če bi Vernonu tisto prvo leto kdo povedal, da bo v tej štacuni preživel bistven del svojega življenja, bi čisto gotovo odgovoril, da ne, da ima še preveč opravkov v lajfu.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
3: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada podpira novelo zakona kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. V njej predlagajo, da bi se umor v družini ali umor partnerja kot posledica stopnjujočega se nasilja obravnaval kot posebno zavržno dejanje. S tem bi lahko sodišče obsojenemu izreklo maksimalno kazen, še posebej pri femicidu. Ob tem bi tudi uvedli pregon zaradi spolnega nasilja po uradni dolžnosti. Ameriški predsednik Donald Trumpa skuša znova omejiti pravico do državljanstva ob rojstvu na ameriških tleh. Včeraj je podpisal dva nova ožja izvršna ukaza. Prvi državljanstvo prek rojstva onemogoča otrokom posameznikov, ki jih ameriška vlada smatra za sovražne. Drugi pa prepoveduje tako imenovani državljanski turizem, ko nosečnice potujejo v ZDA, da bo tam rojeni otrok dobil ameriško državljanstvo. Ameriško ustavno sodišče je junija sicer odločilo, da po ustavi to pripada otrokom staršev, ki so takrat v državi začasno ali nezakonito. Odprte pa so prijave za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice. V naslednjem šolskem letu je na voljo 1000 študentom deficitarnih poklicov v višini dobrih 129 evrov. Najuspešnejši bodoči dijaki in študenti prvih letnikov pa bodo lahko prejemali 155 oziroma 180 evrov Zoisove štipendije. Obe se med seboj izključujeta, rok za oddajo vloge na e-upravi pa je 30. oktober.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Na primorski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu pred razcepom Sirmit proti Ljubljani. Sestoje pa imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Sestoje tudi na lokalni cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, in lep pozdrav gorensko popoldne, upam, da imate danes en prijeten dan. Ja, malo bomo govorili malo o vremenu, vse prihajajo ohladitve, kar je se mi zdi kar taka zelo dobra novica. Potem pa še nekaj besed o vršiču, saj od septembra naprej veljalo novo pravila za parkiranje le tam. No, še prej pa ena odlična, tukaj je Mike Oldfield in njegova, bi lahko rekli kar že, legendarna To Friends. Uživajte!

Rod Stewart, njegova Rhythm of My Heart v gorenskem popovdnevu. In upam, da imate danes en prijeten dan in da se veselite vikenda, ker je res, res že blizu. No, naslednja pa je tudi ena zelo velika uspešnica, meni zelo ljuba. Ja, prihaja pesem iz leta 1974, pesem, ki jo je napisal Barry Manilow in se imenuje Mandy. Mandy je dosegla številko ena hita v ZDA in je bila ena prvih pesmi, ki je pomagala Barry Manilovu, da se je potem v ZDA res lotil romantičnih balad. Tako da, zdaj pa se kaj prepustimo te res prelepi baladi.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič. In vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Kranjskogorski policisti so bili danes nekaj pred 3:30 zjutraj obveščeni o požaru na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora. Vzrok požara je najverjetneje udar strele. Gasilci so požar locirali in se ne širi, so dopoldan sporočili iz policijske uprave Kranj. Že od zjutraj so sicer na delu gasilci prostovoljnih gasilskih društev Srednji vrh in Gost Martuljek. Pri gašenju pomagajo tudi 3 letala, Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Helikopter vodo zajema iz jezera Jasna. Zato so na občini Kranjska Gora vse obiskovalce pozvali, naj ne vstopajo v koridor za zajem vode, ter naj upoštevajo navodila gasilcev in naj se ne zadržujejo na širšem območju požara v Karavankah, kjer gasijo, kot rečeno, s helikopteri in letali. Nadaljujemo pa s prijetnejšo tematiko. V Kamniku se nocoj začenja poletni kulturni festival Kampfest. V 23. izvedbi bo v 9 dneh na 9 prizoriščih ponudil več kot 70 brezplačnih dogodkov. Program je namenjen vsem generacijam in prinaša od koncertov, gledaliških in otroških predstav do filma, delavnic, plesa in drugih dogodkov. Zvrstilo se bo 26 koncertov, 9 otroških predstav in 5 filmskih večerov. Festival nocoj v Samčevem predoru odpira tolkavska skupina Percussions. Na glavnem koncertnem odru pa bo nastopila kamniška skupina Before Time. Med nastopajočimi letošnjega festivala bodo med drugim še Kokoši, Katalena, Manuš, Haiku Garden, Aka Neomi. Festival pa bo 15. avgusta na mestnem odru z nastopom sklenil Klemen Klemen. Novost letošnjega Kamfesta je začasna knjigarna na Šutni, ki bo posvečena sodobni literarni produkciji za odrasle in otroke. Pomemben del ponudbe pa bodo predstavljali kamniški avtori. Vsak dan bodo potekale tudi različne aktivnosti, povezane s knjigami in literarnim ustvarjanjem.

0: Je vrsto presenečen za najmlajše obiskovalce.
1: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, potem pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, zastoje tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Lesse-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
4: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej pesem Obsession, potem pa še legendarni saksofon v Careless Whisper.
4: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Maraja je njena tisoč let v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa gremo proti Vršiču, kjer od septembra ne bo več veljalo pravilo, pridemo gor in potem nekje že najdemo prostor. Ja, na vrhu bo 80 običajnih parkirnih mest in 3 za invalide, s 1. septembrom pa začnejo delovati tudi zapornice. Eni pas bo za tiste, ki želijo parkirati, drugi pa za vse, ki prelaz samo prečkajo. No, če bo pa slučajno na vrhu vse polno na sistem, proti parkirišču seveda ne bo spustil, zasedenost pa bodo že prej kazali na led prikazovalniku. Tako da ja, precej hitro bo jasno, prostor je ali pa ga ni, do konca leta pa bo parkiranje še brezplačno, tako da ja, zato prav govorim, da se splača zdaj to res izkoristiti.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Obvestila.
9: Komunalna redovnica obvešča uporabnike pitne vode v naselju Češnica, Polščica, pri Podnartu in delu Dobravice, da bo danes v petek 7.8. od 14. do predvidoma 17. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma kar prekinjena oskrba s pitno vodo. Posledično lahko prihaja tudi do nihanj tlaka v sistemu, uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Obvestila.
1: Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in povečane porabe pitne vode na področju Jasne, naselje Ivana Krivca, Vršiška cesta od hiše številke 41 do 70, možna močna motena, prekinjena oskrba s pitno vodo do nadaljnega. Po zmožnostih se bo voda dovažala z gasilskimi cisternami, vse uporabnike pozivajo, da s pitno vodo ravnajo čim bolj odgovorno in pa varčno.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kljub padavinam je v okolici Kranjske gore izbruhnil nov gozdni požar. Zagorelo je sredi noči na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom, najverjetneje zaradi udara strele. Pri gašenju sodelujejo gasilci prostovoljnih društev Srednji vrh in gozd Martuljek, trije air traktori in helikopter, ki zajema vodo v jezeru Jasna. Požar so trenutno omejili na 4 hektare. Agencija za varnost prometa pa bi starostno omejitev za uporabo e-skirojev iz 15 let še dvignila. Kljub poostreni zakonodaji se je namreč število nesreč z električnimi skiroji le povečalo. V bistvu vsako leto naraščajo, lani jih je bilo kar 300, v prvi polovici tega leta že 151, 3 s smrtnim izidom. Policisti med tem opažajo, da vozniki e-skirojo pogosto vozijo prehitro, napačno smer in pod vplivom. Na AVP predlagajo tudi, da se skiroje, ki se jih da kakorkoli predelati, da gredo hitreje kot 25 km na uro, enostavno prepove. Grške oblasti pa so za požar pri Atenah aretirale župana mesta Stilida. Iz obtožbe je razvidno, da sicer ni sam potaknil obsežnega požara, temveč je zanj odgovoren kot lastnik elektroinštalaterskega podjetja. To je napeljalo kable vetrne elektrarne na območju, iz katerih naj bi preskočila iskra in zanetila požar, ki je uničil 10 tisoč hektarjev površin. Županu grozi do 10 let na hladnem.
6: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
7: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
5: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto. Teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
8: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
9: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
8: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
9: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
10: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, potem pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoje tudi na Gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno obstaja, 080-22-55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
10: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Vročina pa danes ma popušča, tako da je lepe priprave za tak prijeten vikend. No mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Bruno Mars in njegova, rekli že kar stara, Count on Me. Uživite.

0: Tina Turner in Nina, Private Dancer v gorenskem popodnevu. Je upam, da imate danes en prijeten dan in da se veselite tega le mečkem bolj hladnega vikenda. Naslednji pa je pevec, ki je svojo pot začel na ulici. Ja, igral je najprej na ulici, baskal je, tako se reče v angleščini, sedaj pa je mega zvezda, ki polni stadione. Z nami bo Ed Sheeran in njegova Thinking Out Loud, pesem, ki je leta 2016 prejela Grammyja za Song of the Year in Best Pop Solo Performance. Tako da se pa kar vsete, pripravite, tukaj je Ed Sheeran in njegova večkrat nagrajena Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Z Ukrajom in pol, Young, v gorenskem popodnevu, ja upam, da uživate ob vsej te odlični glasbi. No, naslednja pa prihaja tudi ena zelo, zelo znana. Probajte ugant, katera je to.

0: Ja, z nami bodo Tight Fit in njihova The Lion Sleeps Tonight pesem, ki te za nekaj trenutkov popelje v Afriko. Tako da, ostanite z nami, če hoče slišati celo.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Prideš na kavo?
6: Takoj, kam?
5: V grad Kieselstein.
6: V grad? Na kavo?
5: Ne samo zaradi kave.
7: Zaradi zgodb, ki skriva.
8: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kieselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
9: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam delam družbo Mojca Prosenc. Za slab Savica je znova treba plačati vstopnino. Javni zavod, Triglavski narodni park, Turizem Bohin in občina Bohin so sklenili pogodbo o skrbništvu. Od avgusta je obisk tako spet plačljiv in sicer morajo obiskovalci od dopolnjenega 16. leta starosti zanj odšteti 4 evre. Za mlajše pa ostaja brezplačen. Za prav vse pa bo sicer obisk brezplačen vsako prvo nedeljo. Delijo v mesecu. Spomnimo, da je turistično društvo Bohin spomladi prenehalo zaračunavati vstopnino. Po zakonu lahko vstopnino zaračunava upravljavec zavarovanega območja, to je javni zavod Triglavski narodni park ali pa skrbnik sklenjeno ustrezno pogodbo. Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohin in občina Bohin so torej kot rečeno zdaj sklenili pogodbo o skrbništvu. Gre za prvo tovrstno sklenjeno pogodbo za obiskovanje in ogledovanje naravnih vrednot na območju Triglavskega narodnega parka. S 1. avgustom so tako izpolnjeni pogoji za ponovno zaračunavanje plačila za obisk. Zbrana sredstva bodo po njihovih navedbah porabljena namensko in pregledno. En del plačila za obisk pokriva upravičene stroške izvajanja skrbništva, drugi del je namenjen naravi in lokalnemu okolju, ter se po zakonu deli med upravljavca in lokalno skupnost. Sredstva so namenska, porabljajo se prednostno na sami naravni vrednoti in njenem vplivnem območju. Vstopna točka bo avgusta in septembra odprta od 8. do 19. ure, oktobra od 9. do 17. ure ter novembra in decembra od 9. do 16. ure. Ob močnem dežju, neurju, sneženju, poledici, visoki vodi ali nevarnosti padajočega kamenja pa bo ta naravna vrednota zaradi varnosti zaprta. Skrbnik Slapa Savica, ki velja za enega najlepših in največjih slovenskih slapov in leži v osrčju Triglavskega narodnega parka,

0: 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Škofja Loka.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
4: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 2 km, pod njim pa imamo tudi krajši zastoj na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
4: Najprej že obljubljeni Tight Fitty and the Lion Sleeps Tonight, potem pa Severina.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami je bil Žan Serčič, njegova Vse bilo je prav, ja, pesem, ki ti pove, da v življenju se vedno tako se izide, da je na koncu prav. No, petek je tukaj, ampak za trenutek pa se bomo vrnili v ponedeljek, v tist njegov najbolj pozitiven del. Ja, takole je zvenel trenutek, ko smo poklicali našo nagrajenko Damjano in ji podaril pozitivni ponedeljkov paket.
1: Damjana,
0: živjo.
1: Želim še karta, jaz čez pol ure bom šla, ob 10 imamo začetek v društvu spokojcev Jesenice.
2: Ja, jaz vam bom kar takole rekel, ne, smrkle, uživajte danes na kartanju, pa lahko se boste pohvalila tudi s tem, da boste šla k Danijeli na tretma obraza s kisikovo terapijo. A bo to v redu?
1: Ja, zelo dobro, Tila. Mogoče najlepše hvala, Tila, tudi svoj lep dan in vse dobro.
0: Ja, čestitke, no, nagrado pa je podaril kozmetični salon Daniela v Šenčurju, našo nagrajenko pa, kot ste že slišali, čaka osvežilna njega obraza s kisikom. Mi pa že gledamo naprej proti temu ponedeljku, ki prihaja, tako da nam lahko na 030-220 pošljete SMS in povejte, zakaj so lahko vaši ponedeljki res, res super.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
6: Organhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Obvestila.
0: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Čišnica, Poščica, Pol, Poščica pri Podnartu in delu Dobravice, da bo danes v petek 7.8. od 14. do predvidoma 17. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo. Posledično prihaja tudi do nihanj tlakov v sistemu, uporabnike naproščajo za razumevanje.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novomeški policisti so v ponedeljek prestregli zajetno ilegalno pošiljko. Na mejnem prehodu Obrežje so ustavili in pregledali tovorno vozilo hrvaškega podjetja, ki naj bi iz Španije na Hrvaško peljalo pohištvo. Vozil ga je 35-letni državljan Srbije, ki pa v podjetju ni bil zaposlen. V nadaljnem pregledu so v tovornem prostoru našli skritih 154 vakumiranih zavojev konoplje, skupaj težkih 177 kg. Srbu je sodnik odredil pripor, grozi mu od 1 do 10 let v zaporu. Avstrijo medtem pretresa zmenek, ki se je končal z nasilno smrtjo. V hiši v spodnji Avstriji so našli truplo 29-letnega Dunajčana, ki se je predtem na spletu dogovoril za srečanje z 18-letnikom. Umrl naj bi zaradi močnih udarcev v glavo. 18-letnika, športnika, borilnih veščin so aretirali in po poročanju avstrijskih medijev naj bi umor že priznal, ob tem pa za motiv navedel sovraštvo do homoseksualcev. Kriminalisti preučujejo tudi morebitno povezavo s pojavom samovoljnih lovcev na pedofile. Ameriško podjetje Meta pa mora plačati dodatnih 567 milijonov dolarjev globe v sklad za duševno zdravje mladih. Sodnik v zvezni državi Nova Mehika je odločil, da je Meta opustila dolžnost ščitenja otrok pred tveganji na svojih platformah. Te je označil za javno nadlogo in primerjal s tovarnami, ki onesnažujejo okolje. Meta si je z globami zaradi tveganj za mladoletne tako skupno nabrala že za skoraj milijardo dolarjev glob.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Sestoje imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Logancem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Sestoje pa je tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 08022555 je še vedno na voljo. Drugače pa želim vam prijeten in pa seveda prijeten in pa lep vikend.
0: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
6: En lep pozdrav nazaj v Gorensko popoldne, no kmalu pa bomo govorili o vikendu in vremenu na splošno, kakšno bo kaj vreme v petek in čez vikend, tako da si lahko mečken naredite planov, še prej pa ena odlična, tukaj je Cher in njena If I Could Turn Back Time, tako da se kar sproste in prepustite res večni uspešnici.

Poslušali smo pesem Would I Lie to You v gorenskem popovdnevu, poslušate seveda gorensko popovdne in upam, da imate danes en prijeten dan in da se je vaš delovni dan že zaključil in zdaj je res čas za vikend. Tako da ja najprej pogledam mečkan temperature, da si lahko naredite kakšen dober plan za vikend. Trenutno imamo v Kranju 29 stopin, je popovdne in zvečer pa bodo predvsem na severu možne plohe in nevihte, lahko tudi kar lokalni do močnejši nalivi in pa sunki vetra, tako da imajte to v mislih. Na jutri pa je v Kranju napovedanih okoli 29 stopin in postopoma bolj sončno, v nedeljo pa spet okoli 32. Tako da, če se slučajno hočete ta vikend osvežiti, pa še temperature voda, trenutno jih ima Bled tam okoli 24, Bohinj jih ima 22, Morje 27, kar je res kar zelo, zelo toplo, Kokra pa je ravno prava za osvežiti, se jih ima 18. Tako da ja, to še pazimo, kaj je na nebu za vikend, pa so možnosti že veliko boljše, tako da, ker uživite, mi pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je ABBA in njihova, lahko bi rekli, res legendarna, ki jo poznamo čisto vsi, Dancing Queen. Tako da, dajte zraven, kar ima zaplesati.

Z nami je bila Lola Young in njena Messi, ja, taka res prijetna iz Anglije. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, ki pa prihaja iz Slovenije, tako da zdaj vam bom zavrtel en tak majčken tasterček, popravite v gant, katera je, po mojem jo kar poznate.

0: Ja, če pa se kdo zna zahvaliti za vijolice, je pa to Bilbi. Tako da, kmalo slišite celo, zato ostanite še malo z nami.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štrukljih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štrukljih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Terasa otroškega in mladinskega oddelka knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka je do nedelje znova prizorišče kina Nad mestom. Vstop na filmske večere pod zvezdnatim nebom je prost. Ena najlepših razglednih točk v Škofji Loki, torej tudi letos gosti poletni kino Na prostem. Program pripravljajo Kino Sora, knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in Zavod 973, seveda pa ga podpira tudi občina. Projekcije se začnejo ob 21. Včerajšnji uvodni večer je bil izjema, saj je malo pred 9. najprej potekal pogovor z Bronjo Žakelj. Na sporedu je bil namreč film Belo se pere na 90, posnet po istoimenski knjižni uspešnici Bronje Žakelj, v kateri je avtorica opisala svojo življenjsko zgodbo. Film gledalce popelje v Ljubljano 80. let ter skozi ganljivo, duhovito in navdihujočo pripoved govori o odraščanju, izgubi in preživetju. Danes bo na sporedu romantična komedija Noro, ki na zabaven način razkriva misli moškega in ženske med prvim zmenkom ter ponuja vpogled v mehanizme, ki usmerjajo naša dejanja. Film je bil ena od uspešnic letošnjega festivala LIV. Jutri, v soboto, bo na ogled črna komedija Zadnji viking, kjer glavni junak po 15 letih zapora išče zakopani plen bančnega ropa. Pri tem pa se sooči z bratom, ki se zaradi disociativne motnje identitete ne spomni preteklosti. Nenavadna zgodba je polna nepričakovanih zapletov, humorja in izvirnih likov. Zadnja projekcija bo v nedeljo, program Kino nad mestom bo sklenil mladinski film Elvis Korc, posnet po istoimenski knjižni uspešnici Janje Vidmar. Film na duhovit način spremlja 14-letnika, ki si želi postati izumitelj. Hkrati pa išče svoje mesto v ločeni družini in med vrstniki. Gre za zgodbo o odraščanju, pogumu in odkrivanju tega, kar je v življenju zares pomembno. Vse projekcije bodo potekale na terasi otroškega in mladinskega oddelka knjižnice Ivana Tavčarja ob 21. uri, vstop pa je kot rečeno prost.
13: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 26.

0: Din nou hudu cu arcudo in se pofocicai. Și bol super, Supernova Cran, Negdania Culandia.
1: Radio Cran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: Oviro imamo na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaradi pneumatike na vozišču, zastoji pa so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, tem med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Tako da, bodite previdni, če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
2: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
3: Najprej Bilbi, Nina hvala za vijolice, potem pa še Plavi orkester.
2: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Susan Vega in Luka v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa ena ideja za konec tedna. Ja, bohinjska večnamenska pot je prejela patinasti svinčnik 2025. Za tiste, ki ne veste, to je ena najprestižnejših slovenskih priznanj na področju arhitekture in pa urejanja prostora. Ja, posebnost nagrade pa je ta, da je ne dobi projekt samo zato, ker je bil odprtju videti zelo lep, komisija preverja, kako se obnese tudi po več letih uporabe. No, pri bohinjski poti so posebej izpostavili varnost pešcev in pa kolesarjev, trajnostno mobilnost in to, da se lepo vključuje v naravno okolje. Tako da ja, če še nimate načrtov za vikend, mogoče kolo ali pa sprehajalni čevlji, potem pa kar v smeri Bohinja.
1: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sinoči v Kamniku so specialci posredovali zaradi moškega, ki je v hiši zadrževal otroka. Policijo je poklicala otrokova mati, ki ga ji nekdani partner ni želel vrniti, ob tem pa je obema grozil. Moški se policistom ni odzival, zato je v večurni operaciji posredovala tudi specialna enota. Otroka so nepoškodovanega spravili na varno, osumljenca, ki so ga predtem že obravnavali, pa so na koncu obvladali s prisilnimi sredstvi. V streljanju na šoli na obrobju Bangkoka pa je po podatkih tajskih oblasti umrlo vsaj 8 ljudi. Osumljenec, 14-letni učenec, je dopoldne vstopil v šolo in ustrelil 5 učiteljev, še 30 ljudi, vključno z učenci, pa ranil 9 huje. Predtem naj bi doma ustrelil stare starše. Tajska vlada je sporočila, da je ubil 7 ljudi, nato pa sodil še sebi. 14-letnik naj bi bil pod velikim stresom zaradi učenja, na strelski pohod pa naj bi se dobro pripravil, saj mu je ostalo še več kot 30 nabojev. V Indoneziji pa se je končal dvotedenski lov na podivjanega makaka. Prostoživeča opica je tekom divjanja na otoku Sumatra ugrizla in opraskala 18 ljudi, tudi otroke, ki jih je našla same. Žrtve so morali cepiti proti steklini, nekatere so prejele tudi več kot 10 šivov. Preden so opico ujeli v past, so v mestu Tembilahan zaprli 40 šol, ki pa ostajajo zaprte, dokler ne potrdijo, da je šlo samo za enega makaka.
3: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
2: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto. Teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
6: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
7: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
9: Trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, potem pa še na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, seveda še vedno naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
10: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: Upam, da danes nimate popoldanske izmene, če pa jo imate, potem pa sem seveda še eno urco z vami, da vas mečkan zabavam in prinesem kakšno res, res dobro. Naslednja je taka. Tukaj bo Darja Švajger in Nina, prisluhnimi. Uživite.

Ja, poslušali smo pesem Magic Moment, upam, da boste imeli tudi vi danes mogoče kakšen tak magičen moment. No, nadaljujemo pa tudi z eno veliko, veliko uspešnico iz leta 1787, ne 1700, takrat še. Nijemo nobene glasbe iz tistega časa. In pa peto je pesem, ki ima tudi svojo filmsko verzijo iz leta 1990. Ja, znaj bodo Roxette in njihova It Must Have Been Love, pesem, ki je prvotno išla kot božična pesem z naslovom It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted. Toda ja, potem pa so to pesem predelali za film Pretty Woman in sedaj jo poznamo vsi kot It Must Have Been Love. Toda zdaj se pa kar usedite, sproste in pripravite na večno It Must Have Been Love in Roxette. Uživite!

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Škofja Loka.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Bernie, I said, they'll never make their money back.
1: Ura se počasi, vendar vztrajno premika proti šesti popoldne, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, vikend je, bi lahko rekli, skoraj tu in z njim tudi konec gorenjskega popoldneva. Ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo v ponedeljek, do takrat pa vam želim samo en prijeten in pa miren vikend.

Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kran.
5: Radio Kran. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poročilo o lažnem policistu na brniškem letališču razkriva celo vrsto napak. O civilistu, ki je leto in pol nosil uniformo in plinsko orožje, so nadrejeni imeli dve zanesljivi informaciji, a zaradi občutljivosti niso ukrepali, niti sprožili notranjega postopka. Moški, ki je predtem na Brniku delal kot varnostnik, se je tako s ponarejeno značko prosto gibal v varovanem območju in sodeloval v najmanj 16 policijskih postopkih. V več kot 50 strani dolgem poročilu, ki so ga pridobili pri večeru, piše tudi, da so ga na koncu prijeli 15. oktobra 2025 zaradi oblačil podobnim policijskim, a so mu tudi prostost vzeli na napačni podlagi, pri tem nepravilno izpolnili dokumente, nato pa niso opravili hišne preiskave. Trumpov odbor za mir pa je izdal prvo gradbeno pogodbo za obnovo Gaze za gradnjo vojaškega oporišča. Pogodbo so podelili podjetju iz Luizijene, ki bo bazo zgradilo za mirovne sile. V prvi fazi bo to 150 maroških vojakov, ob dokončanju pa ne bi bilo prostora za do 5000. To bo prvi objekt, ki bo zrasel po Trumpovi domnevni razorožitvi Hamasa na podlagi mirovnega načrta, ki pa ga Izrael zavrača.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
8: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
6: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter v isti smeri med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje ter proti Avstriji še pred prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti je krajši zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Logatec-Vrhnika pred Vrhniko in Lesce-Bled. Varno pot!
11: Poletje.
12: Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Attenzione! U keramiki kran majo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. U keramiki kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika kran, pa pika.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si
3: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
10: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov, še vedno je pogrešana psička Sija, srnin pinč svetlo rjave barve. Nazadnje je bila opažena v bližini Merkatorja na Kokrici in za sodiščem v Kranju. Psička je zelo prestrašena. Fotografijo psičke in telefonsko številko, na katero lahko pokličete, če ste opazili, najdete na naši spletni strani radio-kran.si.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Ejga, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
12: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
13: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kran.

0: so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na šestem bloku termoelektrarne Šoštanj so med remontom odkrili okvaro. Med pregledom turbine so odkrili poškodbo na delu, ki so ga že poslali na popravilo v Nemčijo. Zaradi remonta in odprave napake bodo našo največjo proizvodno enoto elektrike znova zagnali šele jeseni. V Tešu pravijo, da ogrevalna sezona ni ogrožena, saj izpad lahko pokrijejo peti blok in plinske turbine. Izpad pa se bo poznal pri že zdaj negativnem poslovanju. Ameriški predsednik Trump pa skuša znova omejiti pravico do državljanstva ob rojstvu. Včeraj je podpisal dva izvršna ukaza. Prvi državljanstvo prek rojstva onemogoča posameznikom, ki jih ameriška vlada smatra za sovražne. Drugi pa prepoveduje tako imenovani državljanski turizem, ko nosečnice potujejo v ZDA, da bi tam rojeni otrok dobil ameriško državljanstvo. Ameriško ustavno sodišče je sicer junija odločilo, da po ustavi to pripada tudi otrokom, katerih starši so bili ob rojstvu v državi. Začasno ali nezakonito. Vsak prvi petek v avgustu je posvečen priljubljeni poletni ohladitvi – pivu. Državni statistiki so zato zbrali nekaj številk. Povprečna cena pol litra točenega je znašala 3,92 evra, liter lagra iz trgovine pa 2,20 evra. V Sloveniji se je lani s pivovarstvom ukvarjalo 65 podjetij, leta 2010 le 13. Skupno smo pri nas lani stočili in spili za 217 milijonov evrov piva, kar nekaj pa smo ga tudi izvozili, največ Hrvatom. Njihovo pivo imamo tudi najrajši od vseh tujih, saj predstavlja skoraj polovico uvoza.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči širile nad ostalo državo. Krajevno bodo tudi nalivi. Zjutraj bo med 15 in 22 stopinj. Soboto čez dan nato pretežno oblačno, z najvišjimi temperaturami od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji še ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani, Meduncem in Logatcem ter v isti smeri še med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Gneče je tudi še vedno na cestah Logatec Vrhnika pred Vrhniko in Lesce Bled. Varno pot.
7: Morje.
8: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
4: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.